0: Moni atuo tene muhunde radio mwemara elani huwa ni hali say provincionyesa.
1: Imusi so pira lukumili sinanre impasaya mahawa epula ya runye urupa mhukwetila matwana mosa amweri ula eboma ekani oshuwanjota editiritu yomwembe so panya makalifero ni tuso hiyana hiyana so tekela impa na mararu nna. Ikaruma iya tishapa iperegu arame ni tuiki na sinkavihira oteka impa watu ale ya panye mahosho. Ikaruma iya siku mhiwe na kusi yanti mosa avastade yulishinga va emara yowinyere ikaruma iya musaturo ae boma yomwembe kasimu abudu o hima wera. Ikaruma iya simpia emara atu ala yara ni mishankiho mana ya kina sokumu wa impasa ya niyasa sira urehera mashkayona mareherelo. Asito kweni avarihe miteko so wana ekoto yowu pula elapahila matani mwa koloni ani hima wira ukumela emanda ekoto mpaka bano elapahu ni pia ya yaka miloko mitanu ni yaka emosa epanya ya uhuru elapahu ina roa mholo za mikailo so hiyana hiyana. Asito kweni ala ahima wira itu ikinakina sinrunya roa mholo ni wonia elapahu ukumela emanda ya ekoto ori uheli wa malushu, ori heri wa misewe, Mikaelo sova hiwa mahi ori ratu, a telefoni, otikiwa ishikola, ikipatala, ni tu so hiyana hiyana. Andre Mazula, ni Miguel Paulo, ala, ani hima wira, ukumela emanla ekoto mpakabano, etu ehukulishira otuli, eri ekoto enerene ya provinsi ya Yokab Delgado, mana ya ela, ena hukulishira otuli, elapuahu. Astugweni ala, ahima wira, etu ekinakina enrunya nlilo roha mholo otukua wa elapuahu uriwiwa nana watu a elapuahu muretele ni tu so hiyana hiyana mtoko miteko sinivarihiwa na stukweni andariha miteko osoko sopa elapuahi ilani hima anatoropa vampanta mkina asitukweni ala anni nlila wira wa hukuleliwe oliviwa epensao wa stukweni andarihe miteko sopo la elapuahi ila
2: mwanano wa Green Rezos Mosa onvari hamteko wawala miri ndoko pinyero ni kalipitu. Oni kumiha msurku wakwa na 700 milimetikash wakula yaka. Ovahaka wa mijete soko la miloko mishishe. Zimpanyi ni anshirishire mwa otako wa miri silala haya mwalano ola. Ni miruku ya onerilu kavihiriwa atu ankala matiritu soshimunila. Ongauma olishinga omwembe ni olagu. Salingwa ya miri iya. Hali ila, mpanya ni ya mutenka mwasawa mwalano ola, mpanya ni ya matatani mwa radio Msambiki, ni navitoni himwa wera, ni miruku iya, onarilwa wera, midete, sinkala nshirishire mwa otako ola, siruhege mholo kumaya. Otako unsamariliwa itusotini sinirukura, chipanji cheto, chitritu yosanga wa provinsia yoniesa, yukala na ikaruma soka vihera, owehera, watu ankela mo otako ole uiva asinam nama wohe mihirwa ni poma. Wayeyo otako ole kuhavele ila watu matelefoni okona miloko mitanu. Matelefoni ala okala na ikamara ni naveto ikaruma sikina sinitanu wa sensor noturnu. Wariloka wera variweke mteko woheruwa otako ole ni omalihiweke mkalilo uiviwa asinam nama wohe mihirwa ni poma. Hali ila suulihwe onova madera ori nipuro. Sitipilingwa ya ikaruma sootene ya sowana na mukalilu wa uivi wa asina mnama wa ikala ntitimiho. E projetu shipanji chetu mpanyene tipiliweni onova madaira viraka mitete so segundu kongresu o macheche ni olilumba ni enipaka mpanta mwatako wa muhaku wa provincia yoniasa. Hali mwakuna kuchira hunu shichurano, sarisa ya, ulirwa sarisoli mpanyo suma nmiyo, Fernando Damash. Alahuma.

basi kwatanda kusiyungula siyungula inyimbo siyakulekangana lekangana ova basi kubyenyela lubalam apa napancheni wa radio Musambi masiyungulola meso kuna manalam litiritu ja mwembe kwambuja chentamira anambuja chentamira ananjimuchilo uli mwatuko cherechena ne kumwembe uri kusangala kwekulunga uye michira kwekulunga okuti wochela basi kuchiwanjo tan lutando lwenu iza kumpika nam iza kunguluka umanganga ambuje chentamira basi wano vandu wasipa kumwembe kochela ne masalamu kakona kana samula kinchela wangona kakona chela basi apa na machini wa radio Musambi.

0: ndiye moshe kutakana zvale zvindu yaukotro.
1: Anjela kuti kuzvaka kuvheshita zvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanyaveleo.
1: Anifa.
0: Kune manje kuti mwana chijwa ujwanga lwala zvoni akukula chinene. Antamuzi yakwete miyeri kina ndibe kulikangana nijwetu.
1: Nambwa Anifa. Kanditulangara kuti ndeshe kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo.
0: Nenga ni majona mi. Nambo na ikuboshele ya kutenda vanganyao kuti mwanishijua wakulejeshe nene. Sano na ikuboshele yore ya kutananyashibiti inyo.
1: Ha? Niyavi.
0: Sano mwanishijua wapakwete miyezi zana umu. Akumpa ya kuri ya mitu undujine na munga kune kazi ya konga.
1: Ya kuri ya nine? Musadishiri.
0: Elu. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nini ya tukwete pa mwuzipano?
1: Bazi yele ni ya yukutinda na?
0: Ngawa bazi. Soe nabike nabizinyo. Ashitige ya kuti kwa hava kwa yukuti ya kukuku ya katema kakula mwana sejo.
1: Hmm.
0: Akumpapa nikabili katatu. Nambonga nikazi ya konga.
1: Okay. Achebi wangu baza adileleyo. Nambone kanimbila gaizi yene. Nambona ya namati. Bazi tutendileleyo.
0: Yelo wangu kwangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yanga nitukolayo, tukachenga ni nasi jitupa mutipano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbanga na pelaga juwa chipisi yuetu.
0: Mkuyona, kutipudingula kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa dingula chipisi yu hapa, sanu imazile.
2: Pakutimwana kwenu akulejwa kudimbangana, pakutani lagamiri nila na umo kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpaya kudia katema kajukula.

0: siapa nanti yang ngurut aku mau janggu.
1: Ana, juga kau sini ayuran yang aku dilanyo.
0: Alima, pernah anda izin aja aku dilaga oleh nyonyo.
1: Hei, nama tu ini aku tinggi jauh eterana.
0: Naga, aja anjir lenove.
1: Ana, bila aku dilaga teman indawi, kanu aku luele, muna sih naji gade. Bari mwana shijo kuralala Nyalale Munu laju Najimbo beja kuralala
0: Amyalele
1: Mkulola ana Ayura ni bari ya kurakaga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
0: Halima Kuna juangadi ilaja kutenda eleyo
1: Unengu njiti shiria Wanashe ahuraga kutinyai mayututu kwa agora. Ni hurashigwa kwa alireshi kulubi ni shino nyelo.
0: Nambo unengwe temarengo genji njiga atenda panna angopa. Kulola lelo na diji mkuteleha.
1: Atamuri dimbanigwe kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arisheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo akoleshi kulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila banalo rige shino nyelo.
0: Kwete shadi ya mburanga. Na iwe nyeleyo rampano.
1: Rano mpwesele bari mwanagwe nuju. Numunore shino nyelo nishikulupi.
0: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu udila kwetu. Shino nyelo shangu. Pauku dilaga unengu danda ulagan nobe. Nisha ina mkuomba tili.
1: Mkulola ya tita ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
0: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Unoshia kuzaka ni sino nyelo kwa mwana gwenu ikutandaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo ave byo kuzangalala gona chikulupi so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: 8 horas y 47 minutos, kwali kwimba kwa mawire getam kutuzangalasia aparapanchini waradi Musambike uche we juma yema siku makumiga yuri kwi sanarimo mwesi wa unwa june chaka cha dushmele e 26. Dijeso dlam, tuhari basi nkwangala chikuku chakwa nisia ya kama kuminsano kupambula gachimo. Ye chibatile ripenda si akono kumangu yetu kumusambika. Niwe mduwa cha inje wa rigi nkwangala dijeso dila. Kwa kucha unu utende unu, wane akalipe magombeza. Wana ajimuiche kunda haipe. Yire ni ya chikuku. Yire ni ya chikuku. Wane akupochele panlango kumasiku siku. Wana unu utende unu nganayo kupochele panlango. Wana akupochele meria jachilo. Wane wakupochele ndavi jambone. Yeri yosopeyo nchikuku chakwa nisiam yaka magominsano kupambula gachimo ya chibatile ripenda si akuna kumangu etu ukumu sambika. Ni ngada ndaulam tuli umpepe we wairisi radio Musambika. Basi tuli umpepe paka chima kakule kanga na munda ya 11 horas y 50 minutos. Vane a uno tende urari kumigunda nkugola. Vane a uno tende uram. Vane alimiseo kurula meso ndando siya kulikanga na lekangana. Ni ngadanda ula chalongo achijetum we tuli wawaili si Radio Musambika.
1: Wangu njimu ishe mbutaka na zali shindu ya ukoto.
2: Ani njala kutengu saka kwe shitaroni ya wandu watu andikene nao.
1: Niele kuyawanya weleu.
2: Anifa.
1: Wana imanyi ya kutumani shijua ujua angalu wala. Suoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina antipi ya kulikanga na nijuetu.
2: Nambu ya nifa, kani tulangana kutine siya kwa ronde la wandu watu wandike nenao.
1: Unenga ni majua unami, nambu na ikumbo shele ya kutenda wanga nyao, kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikumbo shele hiyo, ya kutena nyashi bitri nyu.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano mwansi juwa upa kwete miyeri zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia nini? Nsadi siri?
1: Yelo, atandite kumpa magonza. Ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyi isu gozi, ni yine tu kwete pa mosipano.
2: Basi yele ni ya yukuti indana?
1: Ngawa basi. So inabike na bizinyo, ashitige yukuti kwa hava kwe kuli yako kukuya katema kakula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu, namboka nekazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu, wala adilele yu. Nambone, kani mpila gaisi yene. Namuna ya na mati, basi tutende yele yu.
1: Yelo wangu kwangu, basi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganisi ya kwambo na nyumba jangu, chitutende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimba ngana, pela gajwa shifizi yuetu.
1: Mkuyona, kutiputi yungu la wana wini.
2: Gawa, ya kwa di yungu la shifizi yuwa, sanu imbazile.
3: Kuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutandila gamiari nila na umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo shirie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
4: Alima, pana na jina ya kudilaga weleo nyonyo. Hei, na mtu ineje kutini ja kwetera na.
5: Ngaga, ajonjile nove.
4: Ana, ule kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, unashe na ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Unulaju, na jimbo beja kuralala.
5: Amyalele.
4: Mkulola ana, ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Ikurori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
5: Halima, unajuangadi inaja kutenda eleyo.
4: Unengu njiti shiria, wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi, nishinonyelo.
5: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda pani na angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli ya tito kulewa kudilaba na lorige shinonyelo.
5: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi.
5: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nisha ina mkumba tile.
4: Kulola ya tita ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
5: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
6: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwe yo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, gwena chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: abantu bathi bandikene nawo
1: niyeleko yabanyabeleo
0: anifa
1: wena imanye kuti mwana chijwawo jwanga lwala chione akukula chinene antamuzi akwete miyeri gina ndipe kulikangana nijwetu
0: nambo anifa kanditulangata kuti ndechekwarondera abantu bathi bandikene nawo
1: nenga nimajwa unami nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kuleje chinene sano naikomoshele iyo yakutenda nyachipitirinyu
0: Niyavi.
1: Sano mwana chijwa wapa kwete miyezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na munga akune kazi ya konga.
0: Yakulia nine? Msaadi chiri.
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
0: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa musipano.
0: Bazi yele niya yukutindana.
1: Ngawa bazi. So inabike na vizinyu. Ashitige yukuti. Kwaba kwe kuti yako kukuya katema kakula mwana shicho.
0: Hmm.
1: Akumpa pane kabili katatu. Nambonga nekazi ya konga.
0: Okay. Achebi wangu baza adilele. Nambone kanimbela gaizi yene. Nambona ya namati. Baza tutendijele yu.
1: Yelo wangu wangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijitupa musibano.
0: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe likudimbanga na pelaga juwa shifuzi nyuetu.
1: Mkuyona, kutipudi ngula kwa na wili.
0: Gawa, ya kwa di ngula shifuzi nyu hapa, sano imba zile.
2: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamiri nirana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji shirie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Ja kweterana
4: ngaba ajonjile nove
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele unashana ajigale bari mwana shijokura lala nyalale munno laju najingo beja kuralala
4: amyalele
3: ukulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Namba unengu etema rengo genji njiga natenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe, kumbula kunganda nao. Kwa luri ya gyan kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudila pana luri ya shinonyelo.
4: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, nishukulubi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nisha ina mkumba tili.
3: Kulo la ya tite ukwala mana. Bile bari ya rashideje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Palinga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Unoti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave jo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

Ndajiri pa 9 horas zi 19 minutu chikwari ukimbo kwa chimasuku. Kutusanga rasi ya chiga uchawiri chama sangiri pachia om apada panchini wa radio Musambiki. Lele jino basi ijuma ya kusose kwa basi kuja kwa tindu wa lila ambu ya kulungu. Ijuma ya kutin aslamu jiridi siku ya kusaka basi kuchinga ngana. Lili siku liya kuchinga ngana aslamu pansongano wa dini ya islamu. Uja kumanyigana, uja kunguluka, uja kumbusiana ngani siya kulekanga na nekangana. Ni kutoto kubasi aslamu sope kutamina tayari ni kuja kwa tindi wa lila asine Allah subuhana wa ta'ala kutiyai. Ajendele chere kutupa mbungo jambone, ajendele chere kututondo ya kupoteka, ni ajendele chere kutumulichira mbujo manja.

0: kolo le ya tete khola mana pile bari ara shile je khulu bile go tindi nao koni na ganje ndi je kutenda nyonyo kati makore ka go nra ga mwana gwenu mwana gwenu jo shijuye jo khala moka ni jo na nchinjo
1: pani ga khura ga ile go bana shewao asante je jinji amburanga
2: Kulotia kutaka ni chino nyelewa kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

Asinda jiri pano fiora si 40 minuto chukwadi kuimba kwa chimasuku kudusangala siya apa napanchini wa radio Msambike uchem wejuma. Gadanda ula chao longu wa chijitu tuli umpepe.

0: ishi ni ayura ni akudila nyo.
1: Alima, pana anda ajina ya akudila gaweleo nyonyo.
0: Hei, na mtu ile jakutini ja kweterana.
1: Ndala, ajonjile nove.
0: Ana, ile kudila katamani ndawi. Kanuwa ulwele, unashena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Unu laju, na jingu beja kuralala.
1: Amyalele,
0: ukulola ana, ayura ni bari ya kurakaga mwejo. Ivrori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
1: Halima, unajuangadi ndaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria, vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishino nyelo.
1: Namba unengu etema rengo geji njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo, kwa arashili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda ya kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shino nyelo.
1: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpwashile bari mwana gwenuju, ni munore shino nyelo, ni shukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga, unengu danda ulaganobe. Nisha ina mkuomba tile.
0: Mkulo la ya tete ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutingi nao. Uni, na ganje ndite kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
2: Kuloti ya kuraka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, gwena chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Ondia machi njeto sve uwandi nkutupika nila. Jishenta hija kumpelechela ngani ziyeto paishia uzi ya kuendele ria. Lili jino ijuma pa masku mkugedi mbambo sana demo. Mwezi ya uno wajuni nchaka cha 2026. Zibika ni ngani ziya kulungwa kulungwa siya tujigele. Asha kulungwa papama jam provincia ya Cabo Delgado. Aujaweje kubweji tapelepa nukudi beshela ya kuti. Adi mkwa bochela anyamata. Wadi nkutila makono mwache na mpitiku mkwafaka yo nafasi ya kupata maprojeto gajitu kuko shawo mprovinsi ya Maputo nzikati mwachipelekani nipoma wapesu wakulonzi ya udimi nchilambo cha Amerika atozi lembia ya kupunda pa 40 milioni ya metikash pa kuyikamushu ya ikola ya kwanila mashila gaidi mbamba makumencheshe kuhira chikola chimo mprovinsi ya Maputo umo pakuti wakamuchiriji ya kudia wanashe mmasukulu. Nyilambo ya kuza tuza lepelepe ya kuti jikwamba kwelepe nambala jewandu wawile sitikongo dia izi kinya iwidi eitinganizye nchilambo cha Venezuela dijuzidila siele zidinganizi nesi ya kwe situweji nkutamba zia usiku wale lijino wa ijuma kungani zia kubwatika tuishi nasi mwamuno provinsi ya Jeniasa. Ni maripoti kutoshila kumwembe, kungani jechitu kuko chichiti nkoneka silenda ndosyo, paujo padipendasi, nisodira tuwaliji nchukuku chakwanila yaka makumezano kweza shimo. Yosipei kundinga siya margatata nchua ni Bernardo Liwa kwa mtia malwe bondia kupika nila kwa mbone. Ngani sospesiane mwazwelele. Pemba. Ngani jokutoshla mprovinsi ya Cabo Delgado jiri nkuzala ya kuti. Acha kulungwa wapoma mprovinsi ya Cabo Delgado aujaweje kuwejita ya kuti adita ya dipelepa nkuendele chela kwa pochela anyamata wajimu kutula mwachina mpitiku ni awusile sanu jino adinsi mangwa wom. Kwa kwepo na kuendele chela gombele siria ya kuti auje sirikongule kuti mprovinsi ya mo mwana nafasi. Jabo chela chika mshirio kwa isuso ya kupanga nishiria masengo. Wakulungwa uopesu wa masengo anyamata ni mangasi gampila mprovinsi ya Cabo Delgado. Jonas Abushati asasile ya kuti jikwamba kwelape nambla jewandu wana kwa suambaga china mpituku ni adin kutila akujila nzimangwa wo. Sanjino adin kukupuchila nzimangwa wo wanganya wo akupata nafasi ya kukupuchila isuso ya masengo. Wala kwe wana saadi chizye ya kuti. Ena mundu ujo jwa panga niyaga masengo kuloposi ya somba. Akuposhela isuso ya kupanga siya masengo kuloposi ya somba. Wa kudingani ya magari moto. Ni mpaka isiano ya kwe akuposhela. Ni mpaka suni wanganyaba. Ni asasili ya kuti. Silenda ndosi yopana nafasi ya kupata maprojetu. Zikati mwafidel ni uwanje ina hidi kupeleka chika mchirio akutola ambia. Wala. Na kugombelisha kuti anyamataka kaishia. Akopo shia matinjimo ni akadipelisha makono mwaboma ndistritu jadi jose tabate chikamushirio. Maputo. Ngani jekutoshla kunsinda wa Maputo jidi nkuzala ya kuti. Uwabesi wakulondzia ya udimi nchilambo cha Amerika utozile mbia siya kupunda pa 40 milioni siya metikash pa kamushiria ni ya kudia mazukulu. Mashukulu tukwamba gakwana mashila gavidi mbampo makumencheshe kuhiza sukulu jimpepe. Ikola yele yanyibuku ya ndanda mprovinsi ya Maputo zikati mwa projeto jadina Nutri Praprender. Projeto ujo atakuti tajitande kutendela masengo pa mashuku gagadi nkwikaga. Na kuzashidila ya kuti wanashe mashukulu umo gakalikaga kuzioma sitigongo ya sala. Mpupepo akutaka yala kwei iwe yekuzoeza pa mpepe. Kumasi asala ni kusioma kwa kwe. Pa upande uandanda wajile projeti ije akutitapo chele chechi kamuchirio chambiashi mmasukulu ga kwanina makuminsano gatasa gule madistritu ga mprovinsi ya Maputo. Pa mpepe ni chuanje chadina Save Children changa chapa umachini kupangania mprovinsi ya mmasengo pana yakam. Sano ngani sewa muna mprovinsi ya Jeniasa ni izi ya kuzala ya kuti. Weo company ja ukweti Green Resource Nijidi kampani ya kupanda itela. Pinyelo ni mepuluga ma mnum provincia. Akutichila shaka, akutola ambia. Tia kuponda pa 700 milimetigash pa kupeleka makono mwebando. Wa mesija kuponda makume ncheshe. Ni kuwaga mesijele ili mungulugulu ikweti ya pinyelo ni mepuluga ma. Yusube yopaka mwishiria masengo. Na asatile ya kuti mbiasi, adi nkupuchela wandu wa mesije kuchimbunila. Kungama, kuishinga, kumwembe nukulagu, mwamudi mwana projetu siya chikweti. Nikuwaka, yala kweyi, ile mbegwe nsikati mwantenga mwa wale wopesiwu, mwadi nkuzala ya kuti sile mbiyazi, ili nkujigadila kamuchiria chitukuko mwale mizimo mwana ikweti. Kwa munisipi uja kumarupa, amuno mprovincia, adi nkuwaka mwishiria wandu. Wa milango jakwana mokumi gawidi mbambo mizi nzana jitatum wana kwa tumanaga iza usio. Sitigongo diahula pa mwezi wa Fevereiro ni adi nkupochela ya kudia kule kankangana. Adi wandu wa milango jidi nkutama mtu wako wadina mwala wa manka. Wanganyawa ni kuwaga wa lusile ishindu yao yosipayene. Pelepa adi nkupochela utandi, mpunga, mbwanda, sugar, mauta. Ni mpaka zoni njete, yadi nkutola uwobesi wakala midade. Wakulungwa wakulondze ya kutawata vapa munisipi uja kumarupa Aureliu Miterula, asatile ya kuti, chika mchiriochi adi nkwapa wakurashidila kumazia iza uzio ya shiladiziku. Walakwewa ni adi nkugomu mbalishizia kwa wandu oswe vapa munisipi uja marupa ya kuti atawije majumba, gakuti anaga ili nkupa tukahula jamashidi majumbago gakagumukaga. Nganis nkwanza usupika na kuchosha lako nukuraji Mosambiki ntahu njeshinga ushe wa ijuma. Sianyi lambo ya kuza panandipe. Caracas. Madipoti gakuchosha la nchilambo cha Venezuela. Gadi nkuzala ya kuti. Jikwamba kwelape nambala. Jawandu wawile. Sidigongo dia izi kinya ya itenga nizye dijuzi dila tukwamba jumatano nchilambo cha Venezuela. Idi izi kinya iwidi ya ijigele kuwa wandu wakwa nadishila mbambo mokume nzana kata tukuiza wandu nzana watatu. Yeleyi idi zabu iyandanda. Pa mitenga ya siomile poku bandikapa, nubenube presidente wanyumba jamala mulogaboma nchilambo cha Venezuela asasile ya kutie. Wandu wakupunda miye jantundu mbambo mashila nsano aulele ni wane mashila gawidi akadipe nikuwaga kuzi majumba gagagumushile. Presidente wa chembekezo wapo majanchilambu cha Venezuela amanyisi ya kuti kwa lakweku au njile nsaku wambia ni kuti mpaka sampani jino sipatikene 200 milioni ya dollars setavi jinkutumishila mazengo gakumazia isa usio. Nchilambo mo sidiongo dia shile shisikinyashi, niso ni tako mbolisi kupanga tia mazengo gakutawa ya kutawa tawa ya boma ni mpaka majumba gawandu wamba. Sanu jino kwende kukungulushi wateze achimwene Abdul Zakarias pani madipoti gatujigale zikati wangani sietu siokule kankangana.
1: Abana kubwa, tuli auno tende wano pawainizi, tuli nje kunguru kapana nito. Chipata lipenda asipaka lelejino, ilimwa tukuyo na yukwenda chenene, ilimwa. Yanga ikwenda chini.
2: Umila gavelevo pakuikalelo ajino mpaka tuganichiria ati tukwenda mwaiche nene. Wendi sritu mwetu tuwa kwete ivatala bazi hivitife. Wala kole kwa gambe ndela nchilambo muno. Japa di shivatala kuigogolo ni japa di shivatala pa mwembe sedi. Nambo lele tukuvala anjila kutitukwete ivatala. Ata yuele ya lana lana nambo ikwa nile nzana hividi ya hidi mapovuadu malokalidade mwetu mwadi sritu jino. Yele tukuyamika ni tukutende laga, tukuyonele laga kuti maza ingoga kuenda mwaise nene. Ikola yoyo ule upandeo, nombenaye tuwa kwete hivitipe, shimo kusede ja posto administrativu ja kushikonono, shimo vasede ja distritu, na mbolelo tukuvesheta ya ati tukwete ikola ya kwanika naga. Makumigaidi kuiza itatu distritu muno, mzikatumaye ikola ayo, tukwete ikola yuidi ya sekondari. Shimo chachidi pego kwa chuanjota, kushikonono ni chimo cha shidipa mwembe sede cha mwembe sede yele ikola ivele ikola ya ikuiganya na miaka jinoro ni chine chefa mwembe sede cha wele cha kufoma gavana cha mpaka desima segunda na mbona mpaka desima class na mbo kwa chaka chino chino chi elevari chele shikola cho mpaka shikomble cha kufomir ya kumila kwa luno cha desima primera ni mpaka desima segunda. Yele ikamushiria mupande wanya babagwe wanashe. Wakombole sije kwa ajigala wanashe. Wapasede jadi street ni kuiraga mpaka kushiwanjota. Kulokalidade ya kushikonono kuposto administrative ya kushikonono. Kuiraga kuromeri ya wanashe wao. Yele eti ikombole sije nami akaji no. Kumilaga kwa nami aka. Kukula yele desima segunda. Pasede ya district, chiko mbele ya chakulungwa, tukobidi tuwaka kumbele kakakua avalana chakwelele moto kakakuikakuno, chituwe jetuwe tukobidi tutokupanga ni chiria hine, ya kate zile ngapa angania, jelenda aja wakumbele kakamwana cheni kune kakakuno. Tuwe shete kungani ya izima ya mezi, tukwete izima ya kwanila gaa. Makumira naye, gata tukwira naye chimo, ya ikureleza mapovu wadu moze, matukwete districtu mo. Yele izimayo, mkana tupate independencia, mkana ipagwa district munu. Tukwete sistema jaba jite simento ya mezi, pasede ya district, ya jikwete kapasidade ya kwa hapa mezi wandu wakwa na gana. 11,000, kwa kujava ujo, yele sistema ajo tutawile achijetu wakumilaga upande wa uganja wa tutende na jaika. Nukumbole chijele sistema ajo jitaigwe pasedi ya district. Tukweta sistema ajo jikutaigwe kunziri, kulokalidadi ya kunziri, jeli jawanya wapro nazal na kutawa wadina ya kukamushiri laia ya district. Nambo tu ya misheroni, tuwe shiteroni ati district ya tujikwela. Mino sensi tenta isingu ngana tukola magiri district mwetu munu. Nambo nami akaji, nambo aino yaka ino, muyaka makuminjano kira shimo ya ikupita ya independensia. Gile magezi kwa gabadi mizimo kulekanga na likangani. Yele tukutendela uvile wati boma jetu jikuzeleza. Nambo pana matala gane matuleshetele ya nzeo, matuleshetele ya banko, yele kungani ya banko jikuzakadisi ya gabanda aija ikomble kaga. Mundu wa rumizia, toku rumizia, mwele ikombele kagalandu imanya utianono wapatile tukobidi, ni kupataga mwlemu, vandu kukira kukua wata angani ya jema nja, kukira kukua jiwi la tukobidi itu. Kwa ati tukakole banko, ikakombele kagalile andu, ni kuiraga kudepositari tukobidi tuwa umu banko. Yele kuirala uti, tu boma jikupanga ni marengo, na mbo matala gaya kuleve kwa mpaka rampano jino, tukwete ngani jawupande wanzeo, yele ya idi ya ikombole chila tugani chila uti. Mbuja matukuikamu ya ati ikombole ka uweko la mireo. Jaisha nene madingana ni programa jaji kupanga ni abono.
3: Asante.
0: Waji ukungulishi wala kwewo wachimwene Abdul Zakarias ni abwena kubwa wendi streetu jamwembe. Achisa alaga kwa chito kuko chachiti nkoneka silenda ndosyo nzikati mwa mazengo gadi nkupanga ni boma kwa kwezi chito kuko nzikati mwa yaka makuminzano kweza shimo chivatika nile dipendazi nchilamba mwono. Pelepa nipatube jion kupelela ngani siya tupashia usia kuendelizia siya tuwajigele uche walelo jino wa ijuma tunakuendela hapa masuku mkugedi mbambosa na dimo mwezi ya uno wanza na umo tukwa mba juni kantuleka angane kutukumbusi ya nengani siya kulungwa siya tuwajigin kutamba siya tumanjizali pepe ya kutie mprovinsi ya Jacob Delgado boma juuja uji kuwechita nikudi bechela ya kutie adita yadi kuendele shela kwa kamuchu siya uandu wadi wabadiji mkutula mwashina mpitiku sampani juno ni atisile mkweti umo adinsi mangu wawo pa kwa fana fasi nishika mchirio cha izuzo ya kupanga nchiria masengo. Mprovinsia ya Maputo uopesi okulondria ya udimi nchilambo cha Amerika utosile mbia siya kufunda pa 40 milioni ya dollars pa kamushitia mazengo gakwapa ya kudia wana cha mashukuru shukuru ya kuzia kwanela mashila gaviti bambu makuminchishe kweza shukuru jimpepe ni kwaka ikuwa ya kwa ya masyomo kanyi buku ya ndanda nisikatie maprojetu jadina nutriyo pra prendera nyilambo ya kuzaa tuaji mkumanyisi ya napelefa ya kuti mpaka zampani jino yuwa nduwa kwanela dishila bambu makuminchisa na gata tukwisa nzana watatu awile nchilambo cha Venezuela sitgongo ya izikinya iwidi Eibu kunisye nchilambo mo di juzi dila. Sisi dingani situa di nkutambatia. Netuwa ishe nago malipoti kakuchoshila kumwembe ni abwena nkubwa ndistritu mo. Wadi nkubwa ishte ya kuti ndistritu mo mwana chitu kuko. Yosipa hidi nkoneka sitigongo de dependas di nchilambo mo. Nganis na dingani sisi ya Margarita Nchom. Kumashi njeto osipa ijuma yambane ni kuendelisa kupika na kwa mbane mazengo ketu na chumene. Abdul Zakarias, bom dia.
4: Ndai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

0: xiyimo xiyimo xa kana swa lexi ndzi ya uko to
1: a ni ndlela ku tinkusa ka ku ya xitarhoni hi vanhu va dyo andikene nawo
0: ni yeleko ya vanyaveleo
1: a ni fa
0: wena yi mani ya ku timana xidywawo dywanga lwala swona ya ku kula swinene a ni ta musi ya ku ete miyeri kina ndzi vekulekangana ni dywetu
1: nambo ya ni fa a ni tulanga na ku tina xiya ku arondelela vanhu va dyo andikene nawo
0: ni nga ni yima dyona mi nambo na yi kuvoxele ya ku tenda vanga nyawo kuti mani xidywawo ku leje xinene swano na yi kuvoxele yo ya ku tina nyaa xivirinyu
1: a ni yavi
0: swano mani xidywawo va ku ete miyeri zvanaumo akumpa yakulia mitundu jine na munga akoneka asiyakonga
1: yakulia nini usadi chiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gori ni yine tukwete pa mozipano
1: basi yele ni yayu kutindana
0: ngawa basi chone nabike nabizinyo ashitege yakuti kwaba kukulia kukuku ya katema kakula mwana shicho akumpa pane kavili katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbela gaizi yene namuna yana mate vasitutendeleyo
0: yelo vangu kwangu vasitukwete mugunda nishitundu maivali ishindu ya mtundu welewo ine yanga litokolayo tukachenga ninasijeto pamuti pano
1: kuganizi ya kuambona nyumba jangu chitutende kuti mwana kwetu joejwa kulashinene joejwa lunguna ijoli kudimbangana pela gajwa chipizinyu yetu
0: Mkuiona, kutikuti yungu la wakwana wili.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chusizinyo wapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagami ya rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpa ya kudia katema kajuu kula.

Najidipa ansi ora si 17 minuto che ya im tu ka dipe kusingula singula ni nyimbo kungulu kari machi nje tumpamu daja ansi ora si 50 minuto kati bakaram kati chaga basi kule kanga na wachi ya kuneka makono machi nje tumasengo pachi mudekisi.

0: Aku ni asa pin juga jawa. Aku pasti langkah ni aku jalan di ko si pan si cedu pin tu kajawa.
1: Dila la engkalango. Lomwe londi tu ndi lota ni dwa chipanji chitu kukuzapo ndi tu chitu kukocha antu amiji osiana mbuma la sanga chiko chumelichu chenyasa akuzako kunje za nkani sa chitetezo katuye akalinkulimbana ndi nkani zimene zijazo tchola mitengo kapena ndi tu kupa zinyama muzimba mbuma izi ndi tu nkupitila munchito yokwimicha chitetezo po ikakukumene kuma kamera amene akale mkugulisha nchito zonje za chitetezo ndikena kama ILC okambila na asilikali amene amakala panchito zo samalila za chilengedwe kumeneko kuchipanji chetu. Mkati mwake ndithu akuzako kugulisha nchito mafoni amanja amene amati maradio frequency apachipotikizi amene atumizidwa kudelalo ukuonena nako makuma asano 50 ndikena akanditu akazikicha makamera kapena tine kuti zilingo zimene zinga kose kujambula zitunchi za anthu amene amalowa mkalango ndikubwelichapo nkhani za kutyola mitengo kapena kusakaza nyama munjira zoze mbaboma kuti ndithu chomwecho katundu meneyo akozi nkuthandiza kunjeza mphamvu ya chitetezo kudera limene la chipanje chetu ndi kulimba nacho chomwecho ndi mchitidwe wa mkangano pakati pa anthu ndi zinyama za nkalango ndikuti nkupitira ndithu nkuona project imene ya chipanje chetu imakuzako miji yosiyana ngati Nova Madeira ndi kuleka chonthu pamenepo miji ina ngati Segundo Congresso Machege ndi kulumba ndipo imachitira mbali kunkhalango yopatulika ya kuno kuniasa reserva special duniasa mkati mwa zipangizo zomwe aikako kumeneko zogulitsa nchito muchitetezo apezako thandizo la chuma kuchikola ku banko yaikulu pachikola panchi banko mundiale makobili okonelako 280 mil dollars kulingana ndithu ndi 18 millions za medicash omwe iko ndithu akale nkutengera pachigolo nkhani zokhazikichapo njira ndi fundo zotengera pafupi chitetezo cha chuma cha chilengedwe kumeneko ku dera la chipanji chetu kunkhalango imeneyo imasamalalidwa ndi anthu akudelalo nchomecho aikako zipangiso zimene zoyendelako mphamvu amagezi a sola ndi nchomecho wankulu wachiwili wa project Elvetas yomweyo imakhala nkuthandiza chuma pa programu ya Moves North Maurice Negas wakamba kuti mpaka pamene pano akhoza kutumirako mfundo ndikenaka ndondomeko zimenezo zichepeche nyikangano pakati pa anthu ndi zinyama zoluswa ndikenaka mchitidwe umene uja utenga chuma cha mkhalango mozemba boma.
2: A preocupação do projeto foi implantar
1: ndi kuti nkhawa zathu za sikulu zimakhala mkati mwa projekti imeneyi ndikufuna kukhazikicha fundo ndipo njondondomeko zosiyana zomwezo zingatengere osatikubwezera pambuyo munkhani wa mchitidwe wakupha zinyama mozimba boma ndiponcho kuchoka pamenepo kapena ndithu kuchola mitengo mwachisawawa koma timafuna kukhazikichancho njira zosiyana zomwezo zingatengere ngati nchomecho mayankho omwewo ndi ozindikiridwa bwino ndi anthu amene achitira mbali miji imeneyi kuli chuma kuti na onjo akhale mkati mwa zinchito zimenezi za chitetezo.
2: Primária, mas por exemplo, busca de soluções integradas.
1: Secretário wankulu wa boma la NIASA mene uyo chitapo umboni pakupeleka katundu meneyo okwimicha zinchito za chitetezo kumeneko kunkhalango chipanje chetu mboma la sanga ndikuti kumeneko wapempha achinyamata kuti akhalepo pachogolo pa zinchito zimene zachitetezo cha chuma cha mkhalango cha maka ana amene ali masomo
3: sempre for possível as escolas das comunidades locais
1: tabizonche tikupempha kuna kuti njibwelecha ana amene ali pa sikulu kumene kuno ndi aphunzisi dala kuti iwo aje kunaona pafupi ndi kuzindikira amene muzimakulichidilira zinchito ndi katundu mene uyo waikidwa pamene pano ukwanilichako chitetezo dala kuti anawa akamakula ajisungako chiganizo ndi mzelu zakuti chuma chimenecho apezeka nacho ndi chofunikira kwambiri pakati pofuna kutukula miji yawo. Sekretari wankulu wa boma la NIASA Silva Livoni kukambirirapo pamenepa zakufunikira kwa kukhazikichako chitukuko miji osiyana kunkhani yosamala chuma cha panji panthaka ndikenaka cha mkhalango izi cha maka kuboma la sanga komweko akhazikicha fundo ndi ndondomeko zokhwimicha chitetezo.

0: Izo nkubitla hako ku machini ndikatundu mwina osiana uthandiza zinchito zimene za chitetezo dala kuti asamale za chilengedwe. Kuchuka kuno kuniyasa ine Pintu Katawa.
1: Tachoweza kwambiri Pintu Katawa ndeti kabura kuno kutete nkani ndi ya makondwelero wakudutsa kwa 25 Juni siku lakumbukira ufulu wa Mosambiki ngati dziko lodzimira paloka. Nkhani ndi ya Alberto Langiron.
2: Mtsogoleri wa boma la Mwatizi mchigawo chino chetete wati ndi udindo wa mbumba ya mbomalo kumanga umodzi posandutsa 25 Juni kukhala mpata ochitapo kanthu pogonjetsa mavuto onse ndi lingo lokonza tsogolo la bomalo kuti likhale lokomera lonse. Malingana ndi Colin Pulai, emwe wafotokoza izi lachinayi lapitali mu mzinda wa Mwatizi pa makondwelero akupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za ufulu wa dzikoli, wati ndi udindo wa aliyense kuchitapo kanthu polemekeza omwe analuza chinyamata chawo kuti dziko lilipate ufulu pomasuka kunsinga za tsamunda. Popitiliza, Colin Pulai watsindika mokwanira pokumbutsa zakufunikira kolemekeza asilikali amagedzana poti iwo yawa anamenya nkhondo yothamangitsa tsamunda pofuna chilungamo kudzanso kuthetsa mchitidwe odyera na masuku pamutu kuti Mosambiki adzimire payekha monga fuko.
3: Queremos terminar a nossa intervenção reafirmando os valores democráticos e o nosso compromisso inabalável.
2: Tikufuna timalize zolankhula zathuzi ndi chitsindiko chakufunikira kwa ufulu wa demokrasi ndi kukwaniritsa kwathu mpatsatiridwe ka mfundo za demokrasizo kudzera mzokambirana za anthu onse pokhala nsanamira ya bata ndi mgwirizano mdziko muno. Tati tudzudzulenso zolimba machitidwe onse oyambitsa ziwawa ndi kulimbikitsa udani pakati pa mbumba.
3: Todas as ações que incitem a violência e o ódio entre o povo.
2: Polankhula pa mwambo olimbani Heavy nthumwi ya boma la Mwanza poimira dziko la Malawi kuno kwathu wati kukondwelera kupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za ufulu wa Mosambiki nkulemekezanso onse omwe anachitapo kanthu pomenyera ufulu omwe fuko la dziko lili kudyerera.
4: Let us honor the memory of those.
2: Tayenera kulemekeza aja omwe anamenya nkhondo yowombola dzikoli posankha mgwirizano m'malo mwa ziwawa ntchito m'malo mwa mgawikano kupita chitsogolo m'malo modikha pa malo amodzi poti mkuteroko mbumba yathu idzapeza chisangalalo. Nthumwi za dziko la Malawi limodzi ndi akuluakulu a boma la Mwatizi anayenderanso mpakati wa Vulcan ndi lingo loona ka maso ntchito zomwe zikugwiridwa mmenemo pokhala chitsanzo chooneka ndi maso pa zomwe dziko lilapata mzaka za ufuluzi.
1: Ndiye zinali bwanja nzathu kuniyasa Pintu Katawa nkhani yokhayokhayi ya ufulu akudzilamulira ku Mosambiki.
0: Anthu amene anamenya nkhondo yombozi mchigawo chimene chino cheniyasa akunena zoti kupita kwa vyaka makumi asanu kudya chimodzi za ufulu mdziko lino la Mosambiki kwabweletsa phindu losiyana ndiponso kutengera kukweza kwa moyo wa anthu mdziko lino. Alangiza mchiito zosiyana zomwezo boma ikukhazikitsa ngati ndithu chitukuko cha magezi kuchoka pamenepo miseu kugwera kwa madzi abwino mafoni amanja ndiponso kumanga kwa zipatala ndi masukulu ndi katundu mwina osiyana othandiza kukweza kwa chitukuko. Andre Mazula ndi Miguel Paulo ojuika ndi china lakuti Kundungu akunena kuti ingakhale dziko lili kukwera pali chinthu chimene chikupyeza ufulu wa dziko lino ngati nchomwecho nkhondo ya zigawenga imene ili nkuvuta maguma angapo achigawo cha Cape Delgado ndi chinthu chimenecho chili nkuika pa chiopyezo ufulu ndiponso makhalidwe abwino a anthu mdziko lino la Mosambiki. Kuchoka yapa akamba kuti ndipofunika kulimbika umoja pakati pa a Mosambiki ndikenaka kupeleka mayaluso kwa chinyamata onauta akhale olikonda ndi kuliteteza dziko la Mosambiki ndi pachigulo pake kusakapo chuma chokwana chimenecho chingathandize zintchito za chitetezo ndiponso zimenezo ndithu ndizokuzana ndi asilikali zomwe ndithu zingatengere kuna kuti bata ndi mtendere ndiponso makhalidwe abwino a anthu mdziko lino la Mosambiki apite pachigolo. Nkhani ikulangiza kuti gulu limeneli la anthu anamenya nkhondo ya uwombozi kuno ku Mosambiki kuchoka pamenepa akupempa chokuna kuti boma likuna ganizilapo msanga kubwerera kupeleka malipiro kwa amene anamenyapo mkondo ndipo kena akampaka pano adaimika osapachi malipiro kuchoka chopa menepa kupeleka makobili ya anamfedwa amene ndithu amaluza mamuna kapena ndithu akazi wawo ndikena ako ndithu kuganizira ndalama yothandizira mwambo wa maziko ndi kunjiza malipiro apa mwezi
5: choyamba ndi ukhalo wa ubwino wa wanthu chachiwiri chitukuko chimene chili mchiko mwathu ndi katundu yotili nayo wapanji pa nthaka mchiko lathu lino vimene vikuchotsedwa ndi kumangidwa kumangidwa anthu kwa dziko lathu osati umo idali nthawi ya mkoloni misewu kumanga kwa zinyumba kukambirana wanthu matelefoni magezi ndi vina vambiri vimene vilangiza kuti tidachitika bwino kuchita nkhondo yathu kwakuti tidala wene wake tikhale wanthu kulimira kwa ufulu kukwenda bwino chifukwa palibe ziko limene limakhoza kukhala lopanda asikali choyamba ziko lililonse likhalenda asikali wake ndi mapolisi ake oyimirira zikolo ndi apolisi ika kuti ili ndi ziko chachiwiri ziko lathu lili m'mavuto kuyambira linapheza ufulu wake
6: kwathu alikokwalinte sinku sanamalandira mpaka chipano salandira akamba dispatch dispatch imakhala kuti dispatch imakhala ku finansa asilima koma tita akhale nawo odesawo ya kompetenti ikhale ije imakhale ndachona ka finansa amaka apatswa aja mpaka juwani wanthu samakalaga ndamani nkhani ya ndalama nindani muyiona chipano wana wathu kapena makompetenti wina amabwerera mbuyo amatchata njira sindidwe chikho chachiyani cha makobiri muchiwa kumbali kumbali akudzukuluna kuchipano kwalewa makobiri
0: anthu anamenya nkhondo ya umbozi mchigawo chimene chinyasa kupempha boma kuti ikhaliko nkuaganizira ndi kulemekeza maufulu awo
1: amene uja mvera anali Pinto Katawa nthawi ndi 16:24 4:44 mwazakulama kumvera Atlanta Mosambiki masana pa 26 June 2026 kusere wa 25 June kodi dzuloli mmodzi mwanu munali zotani vulo lakuti boma likavumira kuti anthu akhale pa nyumba asangalali chifukwa cha holiday linalake basi umakhala kutemana kutemana ndi mabololo basi ulibe mbwimbwi mutu mwanzako bololo usunga ndisokonezere holiday ufuna ndisokonezere holiday mukumenyana anthu awiri wina sodzereretsa kuvula sojeketeso shatu kukolopola kutotola mabatani mbwe ali kuleresa akatera kugwira mmodzi menya kumenya kumenya kugwira winayo menya kumenya andikuti anthu atatu aphana kumati kodino tinalakwa kunena kuti basi khalani pa nyumba sangalalani holiday njano imeneyo silife yayi tawo zatulasa maloleso kuti kukhale holiday Otilia Bendito ali ndi nkhani yoti atipatsire yokhudzana ndi kukhazikitsidwa kwa mabuku okhudzana ndi chikhalidwe kutete
7: mchigawo cha Tete anthambi akafufuza pa zachikhalidwe ali pake akupereka mauthenga m'masikulu pakufuna kudziwitsa komanso kuti mbiri ya dziko lino isafe malangizo omwe akuperekedwa m'masikulu akuchitika ndi asilikali amakedzana pakufuna kudziwitsa mibado ya masiku ano zambiri ya nkhondo yombola dziko lino malingana ndi katswiri wa akafufuza ku Arpaki Jose Lindere omwe anamenya nkhondo yombola dziko lino akuthandiza polemba mabuku okhudza nkhondo yothamangitsa ntsamunda
8: seja edições de obras sobre os combatentes.
7: Tite ndi mabuku asanu ndi limodzi wa asilikali amakedzana komanso sitikulemba zokhazo za asilikali amakedzana pakutinso ndi ntchito yathu kukhudza zachikhalidwe ndi miyambi kayakuti miyambo yathu. Tirinso ndi mabuku okudza kapigidwe kakuna kutete, magule ama kolo akuna kutete. Tukulemba songkani zo kudza usinganga, maukwati ana shepere, tikulemba nso buku lo kudza nzinda watete. Tipo ilinkati nso nchito, kweolemba buku lo kudza nzinda wamatize.
8: In conclusão, a história sobre a cidade de Muatiz.
7: Anali José Lindele ozama mwaka fufuza kulikulu lo fufuza za jikalidu arpaki kusimba za mabuku amene alembedwa kale komanso amene akulemba pambiri ya chigawo cha Tete. Ozama mwaka fufuzayo watiso panopa arpaki akulemba buku lo simba vira ulongwe kwa ngonya. Chotikira nchakuti alipaki aliindi mabuku o simba nkani zo siyana siyana. Omwe akwiritsidwa nchito ndi magulu wa opunzira amene afuna kuzama pa shikalidwe shantu anchiga ushatete.
1: Amene yo janali hoteli ya mbendiri untawe ndi 12 minutes to 4. Kenzora zi 48 minutes. Ndemo sira bwanja nzatu amene muna esetsa dziroli kudzigwira kwa basi kuti ineyo kuchipa kamene ndilibeka ndikasamale nde kudzigwira kwa basi tu ona nzano usanga mwerera utemana ndi mabotolo mmutu ine mulizete ungofula jira manyimba mozo wanu ayikuti inu simona anthu amenyana. Udino, bambo ndao, antu hau, menya anaru. Hapebezi mene nduona. Harizi sante koze. Zimezo, chuziga hai. Menya anani, panani, ndekuti wina, kumanda, wina mdende. Ndibondo uguzani. Antu hamena guido zloli, kuzatekelebe, chifuwa panzao, azemanzao, amenya nzao. Ana digila ye nari basi. Bwanja, wachari mari, Christmas uri ye. Aga ngonvori ulipando basi, hari Christmas. Ndena, tukunina ba nari ndende, enari nzibadala. Ama tama ngisa kwa mbiri, njinga. Kwesira kwa wazo rinu. Pansewu, ngada baba. Limiti. Tama menyani foze. Fifide. Kizi ndikiru ijo ana ikaboto. Analemba kuti 40. Kizi ndikiru ijo analemba kuti 10. Mufika utsogoloko pali 100. Airo. Pamela ana ika 40 iwa wapula 120. Pamela ana ika 100 iwa funa mene 260 per alita. Nde alinchipatala. Ena achikira kuli jeti. Kani yake 25 June. Kodi asiye kupatsani 25 June yo. Ena sana vile kunchiro leroro. Kani yake kuti basi nankasinzori chamatswa kali nake. Naliba majerero. Ndeno dzolo ndile zogwiriza na bwana. Yai, kulaiziga. Ngasi avatu menya nuya mbasera. Tupiro siri zimene sajitika, tupiro siri mkangaru. Unya anandikalira usiguri yae. Kuma mao jidawa. Kusanga la mobili lansinku. Kusanga la mobili lansinku. Kuniasa kuli report la pintu katawa. Nkani mena atipatisire njokuja nandi mawana nkani chandimarina. Zaban seo. Temenda ni mosema kula kuhu. Waka pwando. Ndipo ina ama sanka kuenda wapasa. Sindenga kwele galimoro. Sindenga kwele moro. Masiku wano anyamadawa. Umende chara lejera. Arifu ajama pwando. Ndhaa ya holiday. Makanga riboja wama uliri zona. Iwe kuenda wapasa ukafika. Ndengkuzi nzako janada unyamule. Wachara. Bwana, yula, amaminya rufirande delita aziru, pera hawa. Pintu katawa tipachile nkani.
0: Chigao cha niasa cha sunkana mkati nditu mufuna kukaziki cha mata uko. Amene nditu atandizi kungulira zinchito za kunyamula antu ndi katundu pa kuenda hapo miseo achigo chumineshino cha niasa dala kuti antu ajikala otetezeka maulendo ndi katundu. Ndenchomecho antu ama ofisi osiana okuzana hakondizi nchito zminisu nyamula antu ndi katundu muno mchigao cha niasa akukambila na panapantinda waichinga muzama zinkani ndi mnyutu ya zofunikila mundundu meko zo kazikicha mata uko zminisu nditu anga ikemo dala kuti zitandize kongolela maendedwe apamseo. Wankulu wa ofisi ona kuzama ulendo ndi kukambila na kwa antu muno mchigao cha niasa Marcelino Ferreira akukulupa lila kuna kuti zinchito zminiso akazikichepo dala kuti akalindi mata uko amenewa ndisofunikila kwa mbili popeza kuti zminizi zikala nkutingila pafubi ukona nditu makalidwe ndi kagwididwe ka zinchito za matransport muno mchigao cha niasa zomwezo zitandize kusamala zinchitozi ndi kutingila nditu pafubi chitilezo kwa wantu oenda ndi katundu. Mkuluyu analiku kamba izi pansunkano wandimeyu ya amba wa ofisi onako za maendedwe ndi kukambila na kwa wantu muno mchigao cha niasa kuna kutindi tunchumecho siku la lero panapantinda waichinga.
9: Estamos preocupados que haja uma uniformização.
0: Cholinga chatu ndi kuikata uko limene likali kunkungulira zinchito za apolisi osamalako ndi kuteteza nkhani za maendedwe apamseo dala kuti anthu amenewa ndi maofisi osiyana aboma ajigwira zinchito zolumikizana mopande ndithu kutayana kwa kukulu ndi mchomecho ntchito zimenezi tikuyembekeza kuti zingaongolere kuti anthu ajenda motetezeka muno mchigawo cha niasa kuphatikizapo katundu.
9: Guiar e garantir que não haja acidentes nas nossas vias.
0: A Gavana, a Chigotiminichino Chiniasa, Judite Massengeli, a Kamba Kuti, o Kazigicha, fundo no Nomiko, Zeminizo Zinga Mangepo, o Moja Mosinchitos da Transporti, e a Wantundi Katundu, de Chofunikila Kwambili, Pachituku Kocha, Chigotiminichino Chiniasa.
10: E nós, como Conselho Executivo Provincial, reafirmamos o nosso compromisso de
0: Ife, ngati amene tikuchogolera boma la chigawo chimenechino cha niasa tili ndithu ochilapo janja kuthandizana mu zinchito zimenezi zichitukuko cha maendedwe a wanthu ndi katundu popeza kuti ntchito zimenezi ndizofunikira kwambiri kuti ndithu zikhale ndi chisamaliro chokwana popezancho kuti zimenezi ndizo zingatengere pachogolo chitukuko cha chigawo chathu chimenechino cha niasa pakutetezancho cha maka zingozi zimenezi zimakhala nkuchitika mmiseo
10: do desenvolvimento sustentável e inclusivo da nossa província do Niassa.
0: Msunkano, omeneu ona konditu za nkani sa chitetezo cha pamseo ndi kaendedwe ka antu ndi makatundu watengerako mbali antu amene alipa chigolo pa matransporti tieni ene makampani ama transporti apolisi apamseo makampani amene alipa chigolo popelekako chitetezo cha magalimoto pamseo kapena kuti seguradora ndikuleka pamenepo amene aja alipa chigolo pa mashini amene amaunika magalimoto mchigawo chimenechino cha niasa. Kuchoka mchigawo chimenechino ine Pintu Katawa.
1: Ntukuza kwambiri Pintu Katawa ndipo nthawi yomvera ndi 5:34 kwasewa pansi zandi nkhani mchiputikizi ndebwanji tionekonso kanyimbo kamozi kanyimbo kamozi basi kuti bwino lake

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: Malonje kumvira tunonse amene mwapeza mpata otimva nthawi ino. Abale wanga tafika ndi programu ya Kodi Mudziwa. Imene okupatsirani ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Hope stambebe.
0: Osaibala kuti programu imene ikufikani kuchokera kuno kunyumba ya mphepo ya Zambia National Broadcasting Corporation ZNBC Radio 1. Kumanso mogwirizana ndi anzathu wa ku Radio Mozambique. Ndithu sanalowe mkati mwandime, tiyentuone ina mwamitu ya nkhani, zomwecha konzani mprogramu ya lero. Atentha nyumba ya make, kamba po waganizira kuti ndi mfiti yolo dzama sana kwa demudzibamu.
1: Mkulu wena atedwa unyolo kamba kuopa sabatupi mwana ali wake kuti mudzibamu.
0: Ndipo mzimai yagwidwa kwiyo kamba kuzisangalatsa ndika mwana kachichepere kwa demudzibamu.
1: Amwalira pambuyo pakudya mankhwala ama ulendo kuti mudzibamu.
0: Izi abale manga ndi zina chabe mwankhani zomwe takonza mprogramu ya sabatalino. Tsopano nazi nkhani mwatsatane tsatane. Atentha nyumba ya mai yake kamba kuwaganizira kuti ndi mfiti kodi mudzibamu. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka za kubadwa makumi anayi fote wa mboma la Lusangazi kudera kumawa kwa dzikolini watentha nyumba ya mai yake kudzanso ndithu chipinda china chophikira cha mzake kuwaganizira kuti ndi mfiti. Ndiye kuti njonda imene iyo mwaitchula dzina kuti ndi Ravai Zulu wapamuzi wa Chitenshi mdera la mfumu Nyambande. Pano ndithu aganizira kuti anatentha nyumba ya udzu ya mai yake mai Mary Pili ya zaka za kubadwa 66 kudzanso chipinda chophikira cha mai Ronika Njovu wa zaka za kubadwa 60 ndi nthawi ya mbandakucha ya 04 hours. Mkulu wa polisi kudala kumawa kwa dziko li a Robertson Mwemba wati njonda imene yi akuti pambuyo popita kwa singanga wazi tsamba kuti akaombeze chomwe chinali kudzetsa maka matenda ya mwana wake. Akuti mwana amene yu wazaka wachaka chakubadwa chimodzi ndi minyezi itatu. Akuti anamuza kuti ena mwabanja ake ndi wanalodza mwana yom. Bambo Mwemba wati Zulu ndithu anapita kunyumba ya mai yake komwe ndithu anawachenjeza kuti adzabapha. Koma kuti amake anakwanitsa kuthawa. Koma kuti zimene zitachitika iye ndithu anatenga moto na tentha nyumba yom. Akuti pambuyo pake anapitanso kunyumba ya mzimai winanso komwe ndithu anangodziwa kumtsukuluza ndi nshamba mzimai amene iwe mwenso anathawa. Akuti basi anatengaso moto na atentha ndithu nyumba mophikira. Akuti njonda imene itachita zimenezo inaloba mang'alo ndithu kuthawa. Pa nthawi imwe nkhani imatifika apolisi analiya kali yakali kumfunafuna mkulu ameneyu kuti athane nawo athane naye ndithu mwalamulo. Ndipo mzimai achita tsoka pogwiriridwa mwachikakamizo kaviri pa tsiku limodzi kodi mudzibamu. Zamveka kuti mzimai wina wa zaka za kubadwa makumi atatu ndi zisanu 35. Pano ndithu anachita tsoka sabatatali po mwana mgwirira ndithu mwachikakamizo mboma la choma kudera la kumwera kwa dzikoli pa tsiku ndithu limodzi. Akuti zimenezi zinachitika sabatatali pa tsiku la chitatu pakati pa nthawi ya mbandakucha ya 03:30 ndi 05 hours mkomboni ya Chandamali. Mkulu wa polisi kudala kumwera kwa dzikoli Amono na Malongo wanatsimikiza zankhani imeneyi. Ndipo bati pakali pano a polisi akalibe kugwira ndithu njonda zimenezi zomwe zinachita chipongwe mzimai ameneyu koma kufufuza kulikale mkati. Bambo na Malongo anati poyamba mzimai ameneyu ndithu akuti anapempha ndithu kapado wina kuti amperekeze ndithu ku chimbudzi komwe ndithu iyeyu anali kulikwira moba. Akuti basi mzimai ameneyu ndithu atapita kumeneko ku chimbudzi akuti ndithu njonda ija inamgalukira ndithu basi ndikumgwira ndithu mwachikakamizo. Akuti nachita kupulumutsidwa ndi ndithu ndimembala wina ndithu wanemba udu kumenecho imwe ndithu njonda imene inamgwira mwachikakamizo itaona zimenezi inathapa. Tero bambo na Malongo anati mzimai ameneyu ndithu anachitanso tsoka pomwe anapemphanso ndithu makamaka ndithu mkulunso bwinanso kuti amperekeze ku nyumba. kumakuti na enso nditu poperekeza kunyumba mzima ya meneyu, mkombo ni inja ya chandamali. Akuti na enso nditu anamukira ndipo anamukira mocha kamizu ndikula kwa na ye. Anati pano mzima ya meneyu anatupa mhumi ndiponso anaguluzika mkosi. Pantawi yomama yamba anandika pado ameneyu. Izabale banga zinachitika mboma la choma.
1: Kapado wina ati daunio lopa mbuyo popa tapa tupi mwana ozibelekera kuli mudziba. Zamveka uchokera mboma la chipangali kuma kwa dziko li kutika pado wina kumweko. Atu ati daunio lopo palipano alimasofo lomstoroko sicha polisi ati popeleka patupi kwa mwana wake ozibelekera wasaka zakubadwa 15 ye mwansa kuti sala nkula. Jackson Nyerenda okala kudera mfumo chanje ada kuganiziridwa kuti anachita mlandu umenewu patsi kusadzika bwino koma mwezi wa Machi chaka chino ndipa kuti mwana wake ameneyo ali mpatsupe pa miezi 3. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti polisi anandira lipoloti kwa mai yake ya mwana ameneyo omwa kutokwa tunata ndi mkulu oganiziridwa mchaka cha 2018. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mwezi wa Juni chaka chata ati mwana ameneyu ati anaonetsa sonyezero zakuti sali bwino mutu zomwe zinapangisa mai yake umpereka kumapemphero kumgubudu trading center. Iwana fotokoza kuti mwana ameneyu ati anasamutsidwa uchoka komwe ankakhala kumadzi atuwa ndi kuperekedwa pamudzi pa Kanjauke pamodzi ukakhala ndi mkulu ameneyu oganiziridwa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mwezi wa Marichi chaka chino ati mwana ameneyu anauza mai yake kuti ati atate aka amenewa anachita naye za mserufu munda koma kuti amai yake sana amikeko nzeru mwana ameneyu popesa kuti anali ndi vuto ya ubongo. Ndiye iwana fotokoza kuti ati amai yake mwana ameneyu ati anawafika omwe kale anali amuna awo pankhani imene yikoma kuti anakana kwa mtu wa galu nkhani imene yim. Bambo Mwemba anafotokoza kuti pa June 8 chaka chino ati amai yake mwana ameneyu anaona kuti mwana wawo anali kuoneka monga kuti ali mpatupi zomwe zinapangisa kuti apereke nkhani kwa mfumu chanje. Iwana afotokoza kuti oganizidwa ameneyu ati anavomera kuti anatetsera nkhuli pa mwana wake pomwe anayitanidwa ku nyumba ya mfumu ndi kumkhumitsa mafunso kuli a mfumu basa ati kenaka anapereka nkhani imeneyi ku polisi. Ndi a mfumu chanje apempha polisi kuti aonetsetse kuti nkhani imeneyi athana nayo bwinobwino ndipo ati lamulo ifikire mkulu ameneyu ngati wapezeka ndi mlandu. Iwana afotokoza kuti adzapitiriza kugwira ntchito pamodzi ndi a polisi ndi cholinga chofuna kuti anthu omwe achita zinthu za mkhalidwe umeneku ati asinthe. Amwalira pambuyo pakumwa mankhwala amaulendo ndipo ali pakati potetsa nkhuli ndi mtsikana mu nyumba ya alendo kuti mudziwa. Wazapalonda wina wazaka zakubadwa 48 wodzikati dzina lawo kuti White Sani akuti amwalira mu mzinda wa Blanta ya ku Malawi ati poganiziridwa kuti mkulu ameneyu anagulitsira ntchito mtototo akalibe ndithu uyambo tsangalatsana ndi mtsikana wina komweko. Akuti zimenezi zinachitika pa tsiku la Mulungu usiku pomwe akuti mkulu ameneyu ndi chisumbali chake Memory Katunga anatenga ndithu chipinda pa nyumba ya alendo komweko. Malinga ndi mkulu olankhulirako wa polisi ku Blanta ya Doris Mwita ati mkulu ameneyu oganiziridwa kuti anamwa mankhwala omwe ankafuna kuti apite maulendo ambirimbiri. Ndi akuti mkulu ameneyu ati anango komoka basi nkugwa pansi pomwe mkulu ameneyu ali kupita paulendo wachitatu. Ndiye kutsatira kugwa kumeneku ati sumbali chake chinapita kadziwetsa eni yake apa nyumba ya alendo imeneyi omwe anamtsandiza kupereka mkulu ameneyu ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital. Ndi akuti sani atangofika komweko atanalengezedwa kuti wamwalira. Zotulukapo zopima ati zikuonetsa kuti mkulu ameneyu akuti anamwalira pambuyo pakuti mtima wali kugwira ntchito ati chioneka mchifukwa cha mankhwala koma mkulu ameneyo anali atamwa. Ndiya kuti mkulu ameneyo achokera pa mudzi pa Masula kudala mfumu Lumbe, pomwe kuti chisumbali chake chimenechi alichokera pa mudzi pa Nantongwe kudela la mfumu Chikowi mboma la Zomba.
0: Mzimai mkulukulu agwidwa kwiyo kamba kokwatira kamlumbwana kachichepere kodi mudziva. Zamveka kuta polisi mboma la Choma kudela la kumwera kwa dzikoli atira unyolo mzimai wa zaka za kubadwa makumi atatu ndirisano 35. Kamba nditu kopeza mpumulo kwa kamlumbwana kazaka za kubadwa kumi sano ndiziwiri 17 kumwana lukukala nako ngati wa muna pa nyumba. Mkulu wa polisi kudela kumwera kwa dziko liba Momono na Malongo vati mzimai amineyu anagwidwa kwiyo pomwe ndithu atete wake yaka mlumbwana kameneka anapita kadandaula ku polisi. Bambo na Malongo anati mzimai amineyu ndithu anatenga kamwana kameneka kamlumbwana kameneka ndipo anakhala nako ku nyumba kwake kuchokera mwezi wa November pa 7 November chaka chatha cha 2025 mpaka ndithu pa tsiku la 16 June pomwe nkhani imeneyi ndithu inaperekedwa kwa polisi. Akuti mthawi zambiri ndithu atate wake akamlumbwana kameneka anayesa kudandaulira ndithu mzimai ameneyu kuti amtayirire mwana wawo. Koma akuti mzimai ameneyu anakana toto nati sangayese kumtayirira mlumbwana ameneyu kaamba kakuti mamuna. Tero abale banga monga mdziwa kuti masiku pano ndithu kwazizira kuli mphepo tsopano. Akutai ndithu njira zonse zoyesa kukambirana ndi mzimai ameneyu zinale pereka kaamba kakuti mzimai ameneyu anauma chapa mutu kwa naneneratu kuti sangalekelele kamlumbwana kameneko. Ndi pamene patate wake anangoti kupusa nkutani basa nakatenga polisi kuti akathandize kulanditsa ndithu mwana wawo ameneyu kwa mzimai wankhuli ameneyu. Tero a polisi atapita kumeneko akuti anampezadi ndithu mzimai ameneyu koma kamlumbwana kameneka akuti sana kapeze pa nyumba kanali katachokapo. Ndiye atamthira nawo nyolo pomufunza akuti mzimai ameneyu sana kane anavomera nati kamlumbwana kameneka ndiye ndithu kanamfuna kuti kanali kumkonda kwambiri. Tero chifukwa chake nayenso sana kane popeza nalo kufuna chikondi nakatenga ndithu kukhala nako ngati wa mamuna ndithu pa nyumba. Koma kuta polisi anamponya ndithu mchitolokosi kamba ndithu kopeza mpumulo mwa mwana ameneyu zomwe ndithu ndikutsemphana ndi malamulo a dzikoli a section 9A yoona makamaka pa ana ya mchaka cha ya nambala 12 ya mchaka cha 2022. Ndiye pano akuta polisi ali yakali yakali kufufuza ndithu nkhani imeneyi kuti mpaka ndithu ifike ndithu kumapeto adziwe chochita naye mzimai ameneyu. Aopseza kupha mkazi wake kaamba kakuti wakana kumpatsa mwana wina kodi mudziva. Zamvika kuti njonda ina ya zaka za kubadwa makumi atatu ndi ziwiri 32 ya mudzi wa Masonde mdela la mfumu Chipalo kudela kuboma la Luwingu pano akuti yachenjeza kuti idzapha mkazi wake pamodzi ndi ana ake achichepere awiri kaamba kakuti mkazi wake anakana ndithu kumpatsa mwana wina wa chitatu. Akuti njonda imene yomwe achulidwa dzina makamaka akuti inakwiya pomwe ndithu mkazi wake anakana kuti ndithu adalitsike ndi mwana wina na anena kuti nkosatheka kuti akhalenso ndi mwana wina wachitatu kamba kakuti tuwana ndithu tuwiri tomwali nato ntuwana ndithu tunthumbidwa toito icho ndithu tonjisikira tukalitwa chichepere. Akuti zonena kuti sangakhale ndi mwana wina wachitatu kamba kuti anawo awiri ndithu ndionjisikira zinamkuitsa kula ameneyu ndipo pano akuti anatenga kamwana kena kazaka za kubadwa zitatu na opseza kuti adzakapha koma akuti ndithu abale wake na anapulumusa mwana ameneyu na mlanda. Akuti mawamake akulu amene wanapitirizanso ndithu apo kuti atanyamula nkhwangwa cha iyoiyo na achenjeza kuti adzapha akazi wawo pamodzi ndi anawo ndithu awiri amenewo. Koma kuti mkazi wake ameneyu ndithu anakwanitsa kumlanda nkhwangwa ija ndiye atalandidwa nkhwangwa chotere mkulu ameneyu analoba mang'alu kuthawa ndipo nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi. Ndipo a polisi anakwanitsa kutenga nkhwangwa imeneyi ndipo pano ali yakali yakali kufufuza nkhani imeneyi kuti athane naye mkulu ameneyu. Mkulu wa polisi kudela kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda pano ndithu anatsimikiza za nkhani imeneyi ndipo adzudzula zolimba mkhwalidwe umenewu wa nkhanza maaka pa mabanja mkhalidwe omwe opsezana maka kopsezananso kuphana. Ndiye panthawi yomwe nkhani imatifika akuti komwana lobera mkulu ameneyu kunalibe ndithu kalibodziwika ndipo apolisi anatapempha anthu kuti mwanga moneko ndithu abadziwitse kotero kuti athane naye mwalamulo.
1: Mkulu wina wa zaka zakubadwa 26 athedwa Union lokamba kugwirira mwana wa zaka zochepekera pa 16 kodi mudziva. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 26 okhala mukomboni yakawaza mboma la Sinda koma kwa dzikoli atwathedwa Union pomuganizira kuti mkulu ameneyu anathetsera nkhuli pa mwana wachitsikana wa zaka zakubadwa 15. Malinga ndi mkulu wa polisi koma wa bambo Robertson Mwemba ahadi zimenezi zikuganiziraka kuti zinachitika pakati pa June 14 ndi June 15, 2026, ku malo ena alendo komweko mboma la Sinda. Ndiye bambo Mwemba anafuna kuwuza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya ku Sinda pa tsiku la June 18 pomwe akuti kamtsikana kameneka kanabwerera ku nyumba kuchoka komwe kanasowa pa tsiku la June 14. Iwo anafotokoza kuti abanja anakhala kufunafuna kamtsikana kameneka koma kuti analephera kuti akapeze. Ndiye akuti atangofika ku nyumba tsiku lotsatira ati mwana ameneyu anauza mayi ake kuti analipa malo alendo amenewa mboma la Sinda. Bambo Mwemba anafotokoza kuti apolisi anayamba ufufuza basi ndipo anapezera kuti mkulu ameneyu wankhuli ya mchiuno Daniel Banja wazaka zakubadwa 26 ndi akuganizirika kuti anali ndi kamtsikana kameneka. Iwo anaphatikizaponso kuti kamtsikana kameneka kanapatsidwa ripoloti la kuchipatala ndipata anatsegula mlandu kuti afufuze nkhani imeneyi bwinobwino. Ndiye akuti njonda imeneyi pali pano ili m'masofolo mchilokosi cha polisi ndipo kuyembekezereka kuonekera bola milandu oposa chedwa pa. Alasidwa mpeni ndi kuphedwa ndi mkazi wake pambuyo pokekezana kodi mudziva. Mkulu wina wa mboma la chipata kukombonya la mtsiransembe koma kwa dzikoli ati walasidwa ndi mpeni mpaka umwalira ndi mkazi yemwana ali mkazi wake utsatira ukekezana pambuyo poputana kukombonya mtsiransembe mboma la chipata. Akuti zimenezi zinachitika pa lachisanu pa June 19, 2026 ndi nthawi ya 16 hours pomwe akuti kangwa mumbi ata anapita kuti akaonane ndi yemwe kale anali mkazi wake ameneyu Agnes Zulu ku nyumba kwake. Mkulu wa polisi koma wa bambo Robertson Mwemba anafotokoza zankhani imeneyi na afotokoza kuti awiriwa ata anasiyana ndipo ati atapita komweko ati anayamba ukekezana komanso ukangana zomwe zinapangitsa kuti ayambe kutidzimulana. Ndiye akuti zimenezi potera pake ati zinafika poyipa pomwe akuti mkulu ameneyu ndiye anali oyamba ulasa mpeni yemwe kale anali mkazi wake ameneyu pamsana. Ndiye ati ngakhale kuti analasidwa pamsana ndi kugwa pansi ati mayi ameneyu anakwaniritsa kugegezana ndi akulu amenewa basi nalanda mpeni ndi kulasa mkulu ameneyu mchifuwa. Ndiye apolisi omwe anathawangira komweko ati anapeza thupi la kulu amenewa ili chigonere pansi apo nkuti mwazi uluturuka. Ndiye akuti pambuyo poona una thupi imeneyi anapeza bala yozamwa kwambiri yomwe anayipeza kulamanzere mchifuwa apo nkuti magazi akaluturuka. Ndiye akuti mpeni omwe anagwitsira ntchito kuchita zimenezi unatengedwa ndi apolisi. Woganiziridwa ameneyu ati anaperekedwa ku chipatala akalipo perekedwa ku chipatala chachikulu mu boma la chipata cha chipata Central Hospital koma akuti akali komweko ndipo zinthu pali pano ziliko bwino koma akuti akulonthedwa ndi apolisi. Ndiye kuti thupi la mkulu ameneyu inaperekedwa ku saidi pa chipatala cha chipata Central Hospital ndicho linga choti apime kuradziwe gola lonse la imfa yake.
0: Ndipo mkhani zophana zokhazi akupa chisumbali cha mkazi wake kodi mudzivam. Zamveka mkulti mkulu wina wazaka za kubadwa makume ya sandizi 52 wambo malamu fumbwe pano abutila nae unyolo a polisi kamba kumenya ndi kupera tunditu. Mkulu wina wazaka za kubadwa makume nditu awidi kuzanzo zisanu ndizi nae 29 pumkanzila kuti anali kuenda njila za ngombe ndi mkazi wake. Akuti zimenezi zinachitika kudela la Katumba maka mdela la mfumu Chizela. Ipo zinachitika boza chibrapa. Akuti nditu mkulu ameneyu emwanali kuyenda telu njila za ngombe ndi mkazi wa mwini. Akuti anambulasha mola kwika kufikira nditu ata mwalira kuchipatala cha mfumbwe district hospital. Mkulu wa polisi kudela la Northwestern Province Brighton Siwalendo anatsimikiza zankhani imeneyi. Ndipo anachula dzina la malemu kuti ndi Hope Lubunga. Ndipo emwana mmenya anamchula dzina kuti ndi Charles Mulera wapamudzi wa Shukwe East. Bambo Siwale anati kufufuza kuyamba kwapeza kuti malemu ameneyu anafulazika kusaneneka ndipo anali ndi bala lalikulu kwambiri kumutu kudzanso kumaso kotupa ndiponso analo guluzika mzuwalo zosiana siana za mthupi lake kamba ndithu kanthimbo. A polisi bati pano ndithu tukanzilika kuti mkulu ameneyu ndithu Hope Lubunga anapita ukamwa ndithu mowa wa Jolopiko maka kwa Katumba pambuyo ndithu pogulitsa kayela ndithu wa soya. Ndi abale banga ndichikhobiri chili mthumba anaganiza kuti ndibwino akamweko ndithu mowa ndithu wakachasu. Ndiya kutatafika kunyumba kumeneko kumwe ndithu anali kuyenga kachasu. Akuti kumeneko kumwe zonse ndithu zinambira. Kumwe pano akuti zuganzika kuti anakwa ndithu mchikondi ndi mzimai emwe ndithu anali kuyenga mubauja wakachasu. Koma akuti chikoneka ngati mkupita kwa nthawi pano ndithu mwamuna wa mzimai uja woyenga mova anali atadziwa zankhani imeneyi. Tero akuti patsikulo pomwe izi zinachitika akuti anana mamboza kuti iye akupita ndithu kumudzi wina woyandikana naye. Koma akuti ndithu kunali mkazi wake wina ndithu wachiwiri popeza kuti mkulu ameneyu anali wachipali. Akuti malo ndithu motapite kuja kumudzi kunali mkazi wake wina wachiwiri. Akuti mwamuna ameneyu anali ndithu atabisala pafupi ndi nyumba yake. Ndiye pano Mulera ameneyu akuti anali kupenya zonse zomwe zinachitika pa nyumba. Ndipo amenepa akuti Lubunga ali mchikondi chozama ndi mzimai uja wakachasu. Akuti basi anayamba ndithu kusangalala. Ndipo amenepa akuti mkulu ameneyu anatulukira ndithu nagwira Lubunga basi ndikuyamba ndithu kumtidzimula. Akuti Mulera anatidzimuladi mokwana Lubunga kamba ndithu kansanje kuti basi amtengera ndithu wa mkazi. Akuti anamumenya kosaneneka chinochitotengera anthu ena kugwapo kuti ayesa ndithu kumpulumutsa koma pa nthawiyo akuti ndithu analata komoka. Akuti anayesa kuthamangira naye kuchipatala cha Mufumbwe District Hospital koma ayi ndithu sapatatali pa tsiku lachiwiri anangoti mwendo palasu nyutu zi amenewo ndi anali mapitiro kumwalira. Ndiye pano a polisi akuti agwapo kale ndithu pa nkhani imeneyi pano.

0: Anaka aki kamini kakachitsika na kalichabe ndi zaka za kubadwa 10 ndi zinayi 14. Mkulu wa polisi kudela kumwela kwa dziko lia Mono na Malongo. Ndwana atimikiza za nkani imene yi ndipo nati amake amwana amene yu. Ndwana pereka nkani yi ku polisi pa tsiku la chitatu. Bambo na Malongo anati mwezi wa Mei amake amwana amene yupo. Yamba anamva mpikisira kutika msika na kao maka kamwana kao kameneka. Maka kanani nditu gochocholoka ndipo kanani kuyenda ndika mumbwa na kina kumeneko. Kumakuta amake atafunsa kamumbwa na kaja. Auti kamumbwa na kameneka kanakana toto kutisa kusika kuyenda nditu ndi mwana wawo. Kamba kakuti kamumbwa na kameneka kanapezerera nditu atateba akea mwana amene yu. Aku sangalala nditu ndi mwana wawo cha yeye. Akuti zimene zizinadabwitsa amake amwana kamtsika na kameneka. Mwenditu akuta nayamba nditu kumapenya nditu cha mpepete ya muna babo. Kufikira kuti nditu akapeze umboni wokwanira. Kuma kuti mkupita kwa ntawi anaona kutika mwana kao kamene kanditu. Hai nditu kayamba umadia doti nditu laku mtengo. Kudzanso nditu umasanza maba. Kusonyeza kuti mwina kana indipa tupi. Ndia kuti pa maso nditu pabaliba wena. Anaka funsa kamwana kamene kakutika kwa fotoko zebwino. Kamba kakuti, kanali katanyanya nkuli, ndiponso kumadi ya nditu doti. Akuti kamwana kameneka, kanaululadi, kutika na hidi nikipatupi. Pata teba kecha iwo iwo, umakuti nditu, anani kukapata nditu ndalama. Ndizi menezi nditu zitachitika, akuta amake sana ugwire mtima, ndiponso mumanyezi nditu. Sana chitina mwina, kuma ukapeleka nkani menei kwa polisi. Ndiye kuma pantawi mwenkani matifika, akuta polisi. Analibaka libe kumkwila nditu mkulu amene yu emwa uganzika kuti anapasa patupi mwana wake. Kuma kutivu ayambaka ale kufufuza nkani imene yi. Omveranu ndi nkani imene itafika umapeto asume na konsani programu ya Kodi Mudziwa. Mwole lilako maiko shiramba pa makina inendini Humphrey mwale pa mozi ndi mzanga.
1: Kopsa mbewe tingoti tapita.

0: Munakukumvera ku programu ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC ku Lusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.
1: Tithokoza kwambiri animatani noifa cha programu imeneyi omvera pamene nthawi ndi 25 minutes to imvani.

0: Tsopano Radio Mosambiki ikupatsirani programu ya Africa Sabata ino.
1: Africa Sabata ino
0: ndi programu yomwe timakupatsirani lolemba ndi lachisano masabata onse.
2: Moni kwa inu nonse kuna kuli konseko kumene muli. Taza ndi programu ya Africa Sabata ino. Ndipo muli ndine Bright Sonjera. Ntsogoleri wa dziko lino Daniel Shapu atokoza anthu omwe akuchilimika pofuna kuthandiza anzawo pachifukwa cha mavuto omwe amakumana nawo. Mkuluyu wapereka mentulu za ulemu kwa anthu omwe ankayendesa ndege ya mtundu wa helikopta omwe adapulumusa anthu ku chigawo cha Gaza pamene adavutika ndi mavuto amadzi wosifukira komanso mvula yomwe imagwa kwambiri mmadera usiyanasiyana. Poyankhulapo dzulo anati ndi wosangalala kwambiri malinganapo ndi kuti anthuwa ali ndithu wokhulupirika komanso amapereka moyo wawo pakufuna kupulumutsa anthu ena. Zimenezi nzofunika kumachita mu nthawi ina iliyonse kamba kakuti ndi gwero labwino lofuna kuti zinthu ziyende bwino. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati ndi wokondwa kwambiri poona kuti atsogoleri omwe adapangisa kuti dziko likhale ndi ufulu wodzilamulira ali ndithu mkupitiliza pakufuna kuthandiza anthu ena. Mwazina mtsogoleriyu anayamika usogoleri wa Joaquim Chissano, Armando Guebuza komanso Philippe News yemwe adalimbikisa kuti pakhale umodzi komanso ndi kugwebana ndi mavu.

0: tukumu yantu ama kumana nao mziko muno. Mwazina Daniel Sharp wanati ndi wokumudo kumasu kudanta ula chifuko cha zigawenga ukabuli ligadu zomuzu kusoko neza bata ndi ntendere kuti antu wa zikala ndi manta. Koma iye anati ndi wokulubilira kuti asilikali achitetezo achitapoka antu pakufuna kutana ndi uchigawenga kukabuli ligadu umpahu umulipo madera usiana siyana ndi kuti dziko lilikala lokwima pankhani ya zachuma chitu kuko komanso ndi kuthandiza achinyamata chifukwa chake yayika banki lomwe lingathandize la chitukuko kwa achinyamata amayi komanso ndi anthu ena. Iwo anati ntchito siyo lembedwa yokha komanso achinyamata akozanso kupanga ntchito zawo ndi kulemba akatswiri ena kuti awathandize. Zimenezi mzina mwa zimene mtsogoleriyu amakhulupirira kuti ngodi ya zinayi za chitukuko komanso ntendere ziyenera kugona pa kufunira ntchito achinyamata ochuluka komanso ndi kuti achinyamatawo afune ntchito zawo ndi kualembanso anyamata ena. Kwa anthu ena omwe adamenya nkhondo ya uwombodzi mdziko la Mosambiki akunenetsa kuti zinthu sizili bwino pokudza napo ndi kukwera kwa katundu komanso ndi malipiro omwe sakukwera pakali pano. Zimenezi anafotokoza kwa Mazula amene anacheza ndithu lankhani wathu Pintu Katawa.
1: Chiyani chimene mungawerenge ndithu chimenecho chikulangiza nauti dziko lathu kunali bwino kumenyera na ufulu
2: choyamba ndi ukala ukalo wa ubwino wa wana chachiwiri chituko uko chimene chiri njiko mwathu ndi katundu yotilinayo wapanji panthaka njiko lathu lino vimene vikuchotchedwa ndi kumangidwa kumangidwa anthu kwa njiko lathu osatumo idani nthawi ya mkoloni miseo kumanga kwa zinyumba ukambirana wanthu ma telefoni magezi ni vina vambiri meva vilangiza kuti tidachitika bwino kuchita nkhondo yathu kwakuti tidala wena wake tikhale wanthu chifukwa dzulo sidinali anthu iyayi tidalowa muda tidali akapolo ndisimawalengedwa kuti anthu ndakolona
1: sino
2: kulimirira kwa ufulu kukwenda bwino chifukwa palibe dziko limene limakhoza kukhala lopanda asikali choyamba dziko lililonse likhale ndi asikali wake ndi mapolisi ake oyimirira dzikolo ndiapo lizivika kuti ili ndi dziko chachiwiri dziko lathu lili mmavuto kuyambira linapeza ufulu wake zinkhondo zapafupipafupi zitoyendekera koma sitidabwe ifene ake timaziwa kuti dziko limene lili lolemera nthawi zonse limakhala mmavuto chifukwa chake amayiko akunja amafuna kuti saifezo zikhale zawo ndi momwemo chachikulu ndi kuti unyamata wathu lero uzikonda dziko usakonde ndalama yona ndi uname wa anthu osokoneza dziko lathu anyamata alero tukawauza akuti zakale ndi zakale achiwali ndi umoyo wawo walero umoyo wawo walero linoli aiwala kuti pofuti achiwa pafikire papunzira apa atoweruzidwanso ndife ngati ife sitikadatengera vulu ophunzira sakadaphunzira koma akaphunzira sa alibe chifundo ndi kukonda dziko lawo kuti atsogoze bwino dziko lawo koma icho chili chofunika ndi kuwapempha anyamata kuti iwowo akadakhala anthu oganiza bwino liganiza dziko lawo chifukwa dziko osati la wena lawo ngati aona anga akuzionongera mtsogolo
1: mkanena kuti chuma chimene ndi chibwere cha nkhondo muno njiko boma pamenepa udindo wake ona kuti chuma chimenechi chikhale chophindula osa chobwesha nkhondo yofunika kuchita ntchito zotani
2: choyamba ndi kuyika ziwelizo za asikali wawo kulimbisa usikali kuti ukhale wolimba chachiwiri chuma chija chisakhale chawo ching'ang'anira munthu mmodzi kapena kagulu ka anthu ayi aganizire azawo aganizire anthu awo mtsogolo mwake dziko lathu likangathe kuyendekera ndi mtendere wabwino.
1: Chonole lorino kumbali inatikaona inu makumbatenti kwa mene nditugoma ikutipo kuendi chani. Tikukamba nditu zamali biluanu, tikukamba nditu ngati pakaoneka mene mujama kambila chisoni kuti na mfedwa, ngati hata fedwa nditu kama imuina bambo, akale nditu nkupililizo pisa mkobili, zikuenda kwa njizumineza.
2: Kwa hivyo makumbatenti, tindi umoyo ipa, kwa opia. Kifo situone keba ngati uenu wake ziko amina umbula ziko lima tukuwele ngedwa ngati visoso vina ibo sibili yatu ndipo mayatu siti ganizwa kweni kweni kuambira malipo atu chini nizaka zambiri niziko lito kwea ifetili ya wantu osa uka ilo sizika nafunika baziko sizifunika maiko eno kuma ziko la tuliko onunga kivuko achuruka nyamate wali mboma sana kuone mvuto la lombo la zikoli koma mboma ikadaganiza kutichita chiani cha kupia kwa hivu ikadati ganizi la malibu hati kutichita chiani cha kupia usawuka mwene lombo lokala usawuka agujose usawuka kwa utaka lombo.
1: Nitu tifika kumatikelo kwa kucheza kwa atu. Ndesi ndijoti ingati munga kareko munga nizoli na longi zela. Kwa kupita nitu musikuli mene loku munga za ufulu.
2: Ine gani zolina ningo di mulungu atitandize. Kwa kutizikola atulie mekerendi ufulu watu. Ndiji tukupo chato.
0: Amine yondi bambu wa mazula kufuro kuzako pa za ufulu wajibaduidwe. Komanzo ufulu ozila mulira umene dziko la Mosambiki adalandira kumashava munzinda wa Maputo kuchokera pa 25 June mchaka cha 1975 ufulu bene ulipo kuti anthu akhoza kugwira ntchito zosiyana siyana za chitukuko komanso akhoza kugwira ntchito zosiyana siyana zokweza dziko la Mosambiki ndipo pakali pano mpakuti awapempha anthu osiyana siyana kuti alimbikire komanso ndikuteteza dzikoli kuti pasapezeke so mavuto ena aliwonse antigu shikombatente aliwosangalala kambaka kuti zonse zimene zili mkuchitika pakali pano ndi zinthu zabwino komanso zikathandize pachitukuko cha dziko. Kumbali ina zimayi ochuluka akunenanso kuti zinthu zili bwino malinganapo ndi kuti ali nkukhala popanda vuto lina lilonse chitukuko chikupezeka pena paliponse. Mtolankhani watu Judite Kawawa anacheza ndi mayi awa ndipo wadza ndi lipotili.
3: Ni Flora Azizi. Iyayi kuyamika kwa dziko lathu basi ndafindu vambili kupunda. Chifuko paka lekali wandudali wovutika, timalama mobisala, ende nda zatu sisima ende muja mwosa angali cha mujamu. Hamupama siku ya anu kwa vyaka vino, iyai, tona ngati zindu zambiri za sinta, kuli masukuru, wanasa vutika, ato soma kwa mtendele, iyai, kuli zipatala, kata azimai, siti belekela nzinyumba, tima belekela nzipatala, tika madwala, iyai, kuli madoko talama titangatila. Kwa mwemu zindu zambili kupunda tizona zosinta zosiana siana kwa jikulino. Ndukupempa kuti zindu zimene funika zizi endekele nchogoro. Fukuli zitukuko zambili zambili. Izo tinga chite mwonga ifazimai kwa vyaka vino. Chope mpacha atupemenepo. Funika kuti nkondo emene chitoka hapo delegado. Imafunika kuti jamani mbasa ikadata. Chifuko muntu nyamata pama choka pano kupita kumaluku meneko ama pita ukajifuna funa. Nduka chukwanjwa mbili umaloa chifuko cha nkondo zimenezo zioneka. Kwa malo ya meneyo yu. Ndiku hapa champavu ya wanyamata ya wakala pa jikolino batuli nula kunyasa. Kati kunyasa kuno kuli chitu kukocha mbili chonyamata nanga kuzi kuchita. Kuli ulimi. Kuli magene ya mbili. Asa tumachita zitu kukozo kuti kunchita muntu kuipa kapena kunchita kachikwanyi ni memo pezela ndalama. Zinzintu zambiri zokozo chita nyamata watu kutukozo pata chindu chokoza kwa tanga tila chii wopo furu wawo. Kuliminda muntu kulima ukalimu kwa kuse zintu zako muntu umoneka chitu kukocha mbili kulima geni nduku ya mika masikia na boma angkutipasha zintu zambiri zokoza kutinya matokozo pembepo nchita nduku jigulila. Chito zake, mwambili mokoza, muli empresa shprivadu, mtu kuzo kapemba nchito, ndukupote, zokale kare wa ntukudalibe, dhe kwa mwemo, ifetiku ya mika, kutiboma, yendekele kuti pacha mchito zimene zapiri vali kutanya mata watu ukachikwanjo pumuzike chifungati chito ya mbome sauche na mbweka pizekana nchito za privadu zoko zanya matawatu kujiko zela nchito iya atuona katuka chikwanja watu kuzo punzi kana nya matawatu kuzo wale mapa mtendele
4: mine mkoza kufoto kwa zakuti ya hii pafiyaka hivi vapitavi chito kuko ife kuno kwatu Mosambiki likuno kwatu Niasa tilinacho
3: iya chito kuko chilipo chifuko zindu zambili zikusinta zambili zikusinta popande uyo yananga nina kuti ini makuti ndi makuti ya hii zikusinda malingana kwa nchito za manja izwa nyamata izwa ajigulila manja mwao ndufurudi walipo wandu tukuyenda kwa pande manta tukuyenda mfuko miseo yalindandanda tukuyenda kwa pande manta kwa pande manta magezi tilindi maji yotumikila opando nanga nekuti yakulivuto lakuti yai fuko pajikwe ngokhalapo magezi ukhala ndi maji timakhala chitu kukocha mbili kupunda waife wandu amusandike ungopemba kuti jamani boma ituongezele zinthu zopita nchogolo ituongezele zinthu kuti ife wandu tichikhala ndi chitu kuti simakhala wanthu wokhala ni kuiyo ni mwina ni njake fuko akatongezela zinthu kuti vipitilile nchogolo ngati miseo yonche kuti konjela bwino ngati masukulu makartera wana ambili wena pena mpaka pancha akhala akati pacha makartera wano masoma kwa ntendele iyayi ife tikhala woyamikila kupunda na mbona zambili boma ikuchita
0: mmodzi mwa mai womwe akuona kuti chitukuko chikupita patsogolo pachifukwa chimenechi anati ndikufunikira kwambiri kuti apitise patsogolo ntchito za amanja komanso za malonda ndi zina dziko la South Africa lakanisitsa kuti ilo sitikudziwa bwino lomwe komwe kuchokera xenophobia iwo anena zimenezi malinganapo ndi uthenga umene akaswiri azamapunziro komanso maiko akupereka kuti xenophobia chikuphwanya maufulu wa anthu osiyanasiyana kuyambira pomwe adayambira nkhani ya xenophobia mchaka cha 2019 anthu okwanira 18 anamwalira ndipo pakali pano ena 6 adziko la Mosambiki anamwaliranso pa xenophobia iyi ndi nkhani yomwe akupanga anthu a dziko la South Africa madera ena ndipo akuti akuthamangisa anthu ochokera kwawo ku maiko ena kucholinga choti apeze mwai wantchito koma angakhale anthuwa ali pamenepa ati zinthu sizikuyenda bwinobe maiko akhala akulembera dziko la South Africa kunena kuti awasiye anthuwa atuluke mokufuna kwawo usati kuwakakamiza koma ganizo limeneri dziko la South Africa adalilandira koma tsiku ndi tsiku anthu ambiri akusokoneza makamaka mapangano omwe akupanga a dziko la South Africa komanso ndi maiko ena kuti anthuwa atuluke mokufuna kwawo mai wina ndiye mwenso adachitidwiranso nkhanza kwambiri ku madera ena ku Durban kumene akuti zinthu sizinali bwino kuvulazidwa komanso kuchitidwa nkhanza anafotokoza motere akuluakulu ofufuza komanso ndi kuona mmene anthu akukhalira human rights kuphatikizaponso ndi uthenga wa Gabinfo Gabinete da Informação ya dziko la Mosambiki mwazina pakadali pano kuneneratu kuti mtsogoleri wa dziko la Mosambiki akumayankhula kawiri kawiri ndi mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa kuti aonetsetse pa nkhani imeneyi pakufuna kusamala nzika zochokera ku dziko lino mwazina mtsogoleriyu anapempha dziko la South Africa kuti pasapakhale ziwawa kambaka kuti zimenezi zikusokoneza ufulu wawo komanso si zinthu zoyenerera Cyril Ramaphosa akunena kuti izizi amene akuchita ndi anthu omwe akuphwanya malamulo koma pakati pano ati yayika kwa asilikali madera onse mmene mukumveka zimenezi komanso mukuchitika zimenezi ndi cholinga choti akhaulise anthu ena a dziko la South Africa omwe angakhale ndi ntchito imeneyi komanso nkumasokoneza ufulu wa anthu ena madera momwe akukhala Afrika imaluza ndrama zangani nkhani pofuna kuti athandize maiko komanso zimene zimapita ku nkhani ya ziphuphu ndola nkhani wathu Sergio Sixpence kuchokera ku Malawi akufotokoza motere
5: Afrika imataya 100 billion dollars pachaka chifukwa cha upandu ndi katangale nkhani yadziwika lole mbali kuli longwe ndi woyimira office ya United Nations yokudza mankhwala osokoneza bongo ndi upandu Francesco Shishi potsegulira msonkhano wa sadeki wa atsogoleri amabungwe olimbana ndi ziphuphu malinga ndi sheshi ngakhale kuti maiko akumwera kwa Afrika apita patsogolo pakulimbitsa mabungwe olimbana ndi ziphuphu katangale akupitirira kufoketsa machitidwe aulamuliro ndi mabungwe aboma chifukwa chake anapempa kusinta kwa chidwi kuchoka pa marunjezano andale ndi kukazikitsa njira zomwe zingate kutetsa vutoli. Washuwiri kwa nduna ya ikulu ya Sadiki Juditi Kateera anagogomezeranso kuti ziphuphu zapita patsogolo kupitirira malira dziko ponena kuti ndizotsweza mwachindunji chitukuko chokhazikika mtendere ndi chitetezo mderali. Nduna ya zachilungamo ndi zamalamulo ku Malawi Charles Nyango poyimira boma la Malawi anapempha maiko omwe ali mamembala a Sadiki kuti alimbikitse mgwirizano wawo mmadera polimbana ndi ndalama zosaloledwa. Nyango adati mgwirizano wa madera ukadali wofunikira kwambiri polimbana ndi ziphuphu ndi milandu yokhudzana ndi zachuma yomwe imadutsa malire a maiko ndi kuonjezera kuti msonkhanowu ukuonetsa kudzipereka kwa maiko akumwera kwa Afrika pofuna kuthana ndi Katangale. Msonkhanowu ukuchitikira mkati mwa komiti yaing'ono yolimbana ndi ziphuphu ya Sadiki ndipo ukutsatira dongosolo la mgwirizano wa United Nations wotsutsana ndi ziphuphu womwe unakhazikitsidwa mu 2019 ku Livingstone dziko la Zambia. Mkumanowu wabweretsa pamodzi mabungwe olimbana ndi ziphuphu akuluakulu a boma ndi wogwira nawo ntchito zachitukuko ochokera ku madera onse akumwera kwa Afrika kuti akambirane za umphumphu wachifundo kubwezeretsa chuma kuteteza anthu omwe akudziwa za ziphuphu komanso kugwiritsa ntchito ukadaulo wa digital polimbana ndi ziphuphu. Msonkhanowu wa masiku atatu uyenera kupereka malingaliro omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa mgwirizano wa madera polimbana ndi ziphuphu ndi kuyenda kwa ndalama kosaloledwa ku madera onse akumwera kwa Afrika. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Ndine mtolankhani wathu yuntafika pansiziro pa Africa sabara ino munali ndine Bright Sonjera Zikom.
6: Iyo inali ndime ya Africa Sabataino. Africa Sabataino ndi program yomwe timakupatsirani lolemba lachisano masabata onse.
7: Mvera pamene pansonde pamsiriziro pa mgwirizano wathu Tete Niasa lero lachisanu mnali ndine Noah Chirima Mpunga kuno kutete limaperekezedwa ndi Bartomeu Paketi pamene kuniasa mstudio muli Bright Sonjera. Ameninsa kuperekezedwa ndi Gervasio Arabison. Fikira lolemba, bye bye, mwakuma nonse.
8: Nkhani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete.

0: Munanga. Munanga ugani ndifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti parizo kani atiyani barumele.
0: Edu iliyamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpuo sida kulisani kutitisi kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Kukudia vina? Takambili labu inukazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afela aneba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nika mpira nkani mene. Nambu hine ni magneza kutisifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etwa munanga. Tile na omunda ndichikutu ndikatundumu ina mwake uyu. Icho tiliche. Tukosa kusinticha na nao wandu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Dinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Ixi, pika na pano. Nampuini ndaguna panchi pa usikito. Miguel wandishalia. Usikito, ndesu kwanila. Ndine, ndika koza kushita ancho. Mafuta, machamba, yowawa, mauju ya ndimu, bulugama. Ndiko za kupima, ndiko za kugawa, na mpo, basa kumpa chatisha nchitu hivi. Wama koza kukonja bwino, ndi wandika mbira kuti ambu yake, ama konja hivi.
1: Ndita penyela, mabwenji ya wili kusomela kukichini.
0: Ivi, viko za kuseweza.
2: Nisi ndi juwa kutindi kumbu kila bwanji, ine ndidali wangu no kupunda hapo ndidaona ambu ya nganda akonja. Hapo adango mwalila mai, hapo ndidapita kukakala nao.
0: Tiye tukusenditi ya sinti mabotole ya ngune ya ngunu. Kutina tenga zimai, ya wana, ya nkalamba.
2: Hetu, ili njira ya bwino yote ngila mankwala.
3: Mwantima, ukarosa choke.
0: Loa Migueli, wakalila pangono kutu kaloo yambu kuyesa wakasiriwa nyua nyuatisha.
3: Munu nkirabwino nyumba muno, fosingiza na?
0: Yetu, ashikondi. Ndinkugu zoli mbangana, mafuta ya dawa la shuguda.
3: Anyaino, muridi osa ime.
1: Kumatelo kwa ujulu. Ndi nyumba ya Migueli, ntunchi wantengo wa embe, mwantima aembe keza. Jua litimba baseli pakanda, na mpumu ntima mwake, umuni kila nkani sisi ntezonche. Ndi mapazi opande vilatu, ndi manja pamimba aembe keza. Kuwanangika kwake, opande planu, pali umoyo pambuyo pa kumwa Migueli, wafikirana pekete manja.
3: Ndabwela na ebuleri yako ndi jamu ndi pala. Ndida kalapa ngono kutimbirwa ndi chidendere, ndi ashangazi, ala urinda, pochoche yotela.
1: Mwantima watenga chisaka, ndi njala iyo ntima wauka ukalimbira. Nambungani obwelela nayo ya ikulu kuposa njala ya chupashicholulo pela.
0: Miguel.
3: Ii ndateona nkopei. Kapena sindida fanena afo. Kapena matenda.
0: Nilindipa tubi.
3: Iwe. Ulina yodi. Ndi mwana ndi vonche.
0: Vazene. Ndosa tu ufiti. Ata kushedwa kukumwezi. Vazene.
3: Ah, ambuye Yesu. Ndi karosa vomereze. Mamu wakane na kutisinda remekesena muro. Baba wako safuna ngombe zambili na mpuni maina.
0: Ine narencho sinafune nchimweshi. Obande sukuku, ata ngoma, ata lamulo. Situ daka mbidwe, Miguel. Ine imafunika, ndi daka dilinda.
3: Ajikamba, ine ndipeleka ngombezo nchezo sazifune. Zanchiwa zopande. 10, 20, 30. Ningo funa kutimwana watu, wadabadwe bwino, ndiponcho wadakule nchobwino.
1: Nampo hito jima kweteka mwantima usa titupi. Kudali kulemela, ndande usajita umo adati ponyalu zambu yake. Opande chuma, opande pempe.

0: ndi wopandela mulo.
1: Ine ndalota ndi gauni ya ukwati, nchalu ya nyuwani, gule kuseli, osati kubisa ni nchoni, migedi. Ine ndili ni manta.
2: Iwe, chopa ndi wachita choipa. Wango chita changu kuprojetu. Iye, osati mbile kunditimba. Nkachipano, tili ndi projetu ya ikulu ya umoyo watu.
3: Chipano, sindi kale wankazi ujoda imigiri osati mpedwe. Yapa, ubale wake suno ngone. Yapa, mbi yake, sapenye, mpepete.
2: Basi, atapenye. Nampo, sapenye umondi kutine po kupenyelera. Umondi kuti po kusamalira. Umondi kuti po kupenyelera kaende dwekako.
3: Iwo lwa mamuno uyo inenda pempa kwa mpunye. Date uyo ni inenda lotela kwa shana wanga.
2: Iwe uli nzimai, uyo so ndezo kala tate. Atapo sinda funo kutawa.
3: Iwa ujiwa kutine, ndi mimba sinda pambane kufuna yeti, usiku, umawa, pika na mba lenga kusha.
2: Ndine ndi pita, panyengo, kusitoro, kukomo kwa shangazi wako, kukatenga machamba, vipacho, pilo, mpikana mtuondwa, nanga tupempa.
3: Nkanga tukundi jela njala ya shimanga chocha, usiku pakati.
2: Tikweleza kuseri, ndi tuocha limonji. Ndimpikana uchiwa bwino, utawicha ujuju.
3: Iwe sutawa?
2: Kungo chapa ndi kutunga maji. Nampo ya ajaiwe. Kupande, mwina tiye chupa anokichipatara ukatenge mankwara yopewe la mimba. Adaka mbawa akula juwankina pakuluratu la achimuna va malaria vija.
3: Hey, anya inu matenga dingu wala ukulu kusukano kuja. Hey, kuvela ifi kwa iwe. Vindi pachanjo mpavu kuposa kuyamika ukosiku mabweli.
2: Ndida ponya kuchintucholelela. Chupa nepo mwana wanga wali umo. Sindi ponya kwa iye.
3: Iwe. Mwana wanga wankazo osati wako amuna.
2: Mwana wanga yetu.
3: Osati iwe. Ula mulira. Ine.
2: Ivi oganiza.
0: Panyumba ya Migeli. Ukukudali chukondi ni ntengu wa embe. Kwa chitikochile kwa njila. Yanyani, osativo vidalipa plano, nampo vida chitika, ndi chila mau, chila chicheko, kumabuka kupenyelela, kwa zene, ukukuta nidwa yekoti.
4: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu la yekoti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti ibwiraso mupatina ndizopanikisa zambiri zosangalasa komanso za chikondi. Soero na Pedro Muyambo ndichilorezo chochokera kubungwe la visa mundial motandizana ndi bungwe la za umoyo ndichitandizo chochoka kufundu global.
2: Ngati mwaverera episode tumizani maganizo yanu pozera mu message pa nambara iyi headset 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

0: Ana! Watoka la tayari kutikijipika!
1: Iya ya Lima! Ndakaika ako ningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana! Nande chiani yura nwali na nchimwechi.
1: Ah, Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawe zonche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira, ndi kupota na inchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la atenti.
1: Ulindishalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako. Nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
2: Wapenye umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna, mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulubi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante, bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulubi, ndi muma mpacha chukululu wala.

0: okondedwa mvera emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apyekwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchupa menepa ama samala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu amathandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira mkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
1: Eni ma business ogulitsa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu. Tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalilani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha anthu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

Tira ri matata ni wakordarede. Ahmad da oni kuruna Iraki. Hon kita ri uchulu. Nruaya mpaka mpira mekawi balisa ya. Senegal. Wakufia nira pankile kurovenchi. Senegal ino wafari ya Iraki. Hon kita pira ri uchulu ni. Nahia kumila kafate. Wakordarede Ahmad Basil. Iraki kamana suluka nova hi cartão vermelho aquila mpira hinaya to pahira wetla minuto wetla ya minuto vakani wompante wopachira mayo mwira mpira a Iraki suluka yetaka minuto luko nwa minuto minaro ana panya karta woku ile maha wumara kaputula ni unre kula sadu mane ukati wapela uwe umviri hampira wa matavin kamana igolu viri hiwa matavin yetaka minutu mchese mihabibi diara mwengu mwengu mpira kale o Senegal viri hale wa matavini Habibi Diara yare liyao Senegal rina miaka nireki yare yetaka makumarumwe wa janeru mwaka wa 2004 nicho rina miaka chene vakane wakufia Senegal nira pankile kurofenchi na sukwadare de Hamada huiraki na mwame mweme sampira ni mweto Nankita ni mweto wetena akeli yaka ni mayo mwira mpira ilapo ya Iraki minuto miloko mchese. Senegal ya mpira moja. Iraki kana ya upuretu. Mayo mwira mpira. Wireke Senegal hancha upanka anantwela na mpira. Anantwela na mpira. Kuwarda redi. Mori. Nantwela na mpira. Kuwarda redi more. Nantwela na mpira. Na wapo pihai. Raki manso kikichari ya valeni. Mayu kikichari ya lapo ya Senegal. Iraki nira pankila ya kurofenji. Nama hankuna na wari wa kiviru. Zidane Iqbal. Nama hawa kufia nkulina wa mga kila kano fundi venchi. Narwe hila wa holo. Arin, Ali. Ali u Iraki. Na antruseli hampira utuli. Nama kila Hamir. Hamir wa kufia. Narwe hila wa holo mpira na kumilot. Ali. Ni. Ali al-Hamadi. Ni nkulina wa vali ariwa kiviru. Ali Jassim Jassim Kayawe Hane wana hala wopo pihibalisi ya Senegal Senegal nira pankile kurufenche homa hankuna narimpati nkinako na ama hapale nkuna na wari wa kiviru na pankile kurufenche wakava holo awaka siku narimpati nkinako na ama kela nkuna na mweo mwena mpirela puyo Senegal na rava holo Senegal sadu mane na ama hankuna narimpati Ukikichir hiya ni Mayo mwira mpira Wada wakiviru vale Ismail Sar Ikanto ya Senegal Sadi mane Na hira Mamiraf wira kita kipe na Ikanto Na kita nmetu wetia na Ohi juwani acha Na rada holu kwa tarede hamada Akira na kayoyoro ni amoni haka uweri ya mkuna na we. Hakim. Na wito nyera vale makacha miho mayo kwardarede onikuru na Iraki Ahmad Basil. Amorenle mayo mwira mpira o
Senegal nekat wakatu la nira alodi yaka minuto miloko miche senuwa minuto miraro Senegal mpira mocha Iraki kana ya puretu Senegal lamulia mpanti kuna yele uanikuru Senegal lamulia ukalana igolu chinchi viriha wa matafini a Iraki wakufya hololia kwartare de hamada unikuru na Iraki ni hovarante ko mwinch kamana yana hala to kale gol yo nael na sena akijeri haka kotaka Wadare da hamada on kitampira kamana hololia pirare iriari ipua nalo makela pan na makela iraki na makela nimuro mwemwira o senegal nera pankle kruvenchina trusi lampira utule wo shankene mwemwira mpira o iraki na mahakordare da hamada nan kitani mweto wetiena ni kruvenchene Senegal wakuwa kama kelele wale mayo mwira mpira o Iraki na atrusali vahia hamada kwa drede unikuru na Iraki Iraki mwira ubalize wawe woteni wafela watu tusera mayo mwira mpira kale o Iraki pimana nireke mayo mwira mpira o Senegal chihunchirihia minutu mitanunua minutu michese 9 minutos Chuhunjarehia minutu mitano na mchese. Wakufia. Firare wa Senegal. Wakufia Senegal. Lamulia wa Afrika mfirenchi. Na truseli hampira utule. Senegal ni kaleni kuru. Nolu pani. Ilapunu mwa Afrika. Havu motoku pani. Havu Maroko. Havu wapopeto. Wakibiri bariza ya Iraki. Sadi umane. Loto nanta intai nasa kufeki baliza ya Ahmad Iraki. Kankita lempira oratene kama na wana hala wopo piha. Wana hala wopo piha wala volwa baliza ya Iraki. Wa kufya Senegal na kaira haroka maho loka apa maho lumayo mwira mpira na so kiki jari habale Iraki ariu pia weni vale mbaye mechicho wahala upankele kurve nchi na so sali doshkiu miaka miloko mili mitano na mucha Tepangkele kurvenchi wakitiri. Ikantu ya Senegal. Nang kita mpira. Wayo mwira mpira a Senegal. Ari kamara. Arwa vaholu. Ari shumayel sar. Senegal nang kita nantayintay. Naswa kufake baliza ikale ya. Iraki ari. Mbaye. Kordarede. Ahmad Rwakibiru na Rwavaholu numa kelepan kawe hale waholu kamana ario shanken vele sali mwe mwena mpira Iraki unkita mpira kwa dereja Ahmad Rusulu na kumelute nosa ni hala ukalana Iraki Masintano woka tula ukale gompante wopachara Senegal mpira mocha Iraki kanaya upuretu
vereke na wakiviru mayo mwena mpira kale Iraki nankita na mahera sali amaka mkuna rimpate nkina ku Iraki na pankele kuvencha mereka ali ali nantruseli hampira utule na vahia mayo mwena mpira Zidane Iqbal na pankele kuvenchi Iraki na arwani kuvenchi na arwa uholi balisa ya Senegal na mwe msampira bakane onkita mpira na train na kikijeriha mwe mwe na mpira kale Senegal ari sik kwankinta wani kurvenche ne wakatula France ni Norwega Chinavira minuto mloko mita michese na mitano mupira ka minuto mitano France mpira araro Norwega mpira moja Senegal mpira moja Iraki kana yopureto wakatula mayo mwira mpira sik mira aloliaka na soikantu ya Iraki kuwarda rede mawe ankapula kampira wakufia honkita na kicheri ha Iraki kontra attack na baba holo ma kelapan hali jasim horo hela baba holo vira na kumelute ibalize ya Senegal ibalize ya Senegal intervalo momulia France na Norwega mpanto wapachira France mpira araro Norwega mpira mocha vereke Jina halela minutu miraru nosu. Minutu junjari ya kenta mitano na mchese. Mpira niri ya Senegal. Ni Iraki. Na maana tukale minutu junjari ya. Auseme la mpira bakani. Nanso. Mayopa ya ipitu. Anthony Dailon. Yariye Reno Nido etaka mahuko milo komili mwere wa Oktoburu mwaka wa 1978. Chikale minotu ya chiva hendri awa. Inahalele vale minotu miraro rampina pireko komane wampante wopachira. Mwyo mwira mpira akam Iraki ana amikila bale. Senegal ahopo pihia venchi ni Iraki. Wakufa mwa kila giye hundro hila wahol. Mwa kila pan. Na mwa kila mkula nini patinki na kuwakufa na hala wopo piha Senegal. Wuka kia bale mwyo mwira mpira Senegal mbaye. Mihala ukale sheni. Yeriye mpira kalampanti wa Iraki. Nosa na Iraki. Sali. Tinghala unti kampira. Nari sali doshki. Natruwela ukala nosa na Senegal. Viwa kiviru. Mwyo mwira mpira Senegal. Diata. Na mahera mpira kuna na warivaholo. Na ambro hila nikruvenchi kapitao ngeye. Wakufia na kita nikruvenchi na warivaholo. Mwakela pana. Mwakela. Angira kamkuna ripati nkira. Senegal. Nira vya kapitia wakiviru. Ibalizi ya Iraq. Na wakiviru. Na so Iraq. Na Kenya. Na Tuka. Ibalizi ya wakufia na mwakela kapitao ngeye. Nari wa Senegal. Wakufia mpira mwakela wale kuna na warivaholo. Ari Diata Ari Geye wankinta wani kurvenchi Doshki Iraki Natika nosa Na mahenra makila kwa nimuru Wakuvia na wakiviru Senegal Senegal na maha kakura nipati inkira Nimwetu wetele wahala wankita Na mwete hampira bakana
na mwe tampira bakana na mahankura ripatin kina wa kufenira pankile ke krufenchi na rwava holo wopelo piamba kiviri balisa ya irake na weke kana so kana weke ka na ntrosele hampira utule senikani ravya veka avya veka mena topelo piwa kiviri balisa kale ya irake wa kuvena rohila va holo na makala ni krufenchi na rwava holo ari pa narimba yemba yemba ya pia kwa kiviri puka kia pope pito antoni rae pia po hereke wa kuva makala irake irake wa kuvena wangu na wa senegal na ntrosele hampira utule na makela ka kwadret moy huni kuruna senegal wa kuva senegal na kanere na rohilwa hol na rohilwa hol na makela pa na makela mayo mgena prela po kale ya senegal ti kale segundo jo malhera wo pato wo patra wo mino tutunjere wa kuva na antrose le hampira utul na halela wo pyapitu gira prela pira ka komani wa kuva na rohilwa hol na makela pa na makela ari wa kiviru kamara kamara kale wa senegal wa senegal na rohilwa hol na era vya ya kamana na chopelo antrose le hampira utul na suna mahankure wo patin kina kwariba hol na rohilwa hol na senegal na rohilwa hol na rohilwa hol na rohilwa hol na pena wapo pia wakiviru karibu mayo mwira pina Senegal na pito wapia wapo pia hawa Senegal wira piheke goli kanaya wapia pod nationals nuse na kalina Senegal wakuwa na rava hulu na trusili hampira utuli na trusili hampira utuli minutu chopira ni apitu omalihira wampante wapatina Senegal mpina mocha Iraki kapunretu Senegal gompantu opachira hana virihaka ampira enchi Iraki mwira ampira mpua wukua maha wopanyi kartan wukwila suluka mwira mwira ampira o Iraki nubuhirike motisheni Iraki chinghala uwe mwakulila mpanti kunaeli ni nikuruna Senegal na sadi mane la mwulia wihuli hachira o mwira ampira venchene toko cha mwira liawe ni France wa no kala wera no sintia ehe na bomula vakani weraka mpanti gunaeli ni wakatula ni hala wikulela ihapar singhalo somia nas kuna ni homa poto

0: Afrika du Sul, Senegal, Washington, awe kama na mkoha chene yopa chera kale o shintia ni waripi hela murima ato tene o Mwafrika fano mlamula wiholi hachera upanka chicha mo Senegal mkalaka we okulvelia ilapu yela ilapu chuma Afrika kama na avinre fazi kina kuto kwa Alemanya, Maroko, Brazil, Japão, França, México, África do Sul, Canadá, ano ne hala pavilia chichom kipa seleção jo mapuru o nerara.
1: Itonyero sa mundial. Ni kuvela ko tukulem kutan mulu bale ampira molumi kunum ko haya 2026.
0: Na truela Toronto, Canada, governata ni kurum na Senegal, ni Iraki, mpati wopachara, vira minutu mochampanti kunaele, toko ni kuru na Senegal, ni mwira mayo kichari HSC, ele araro kwardarede, vreke Iraki apankele HSC, taimu mocha, naso kuma mocha, nuwaka kaniha, manda makina kufunti, ni kuru na Iraki, Ukalempanti kuna ele kahima chera ni mpavela kania kichivela nyolo hera ukale Senegal Afrika Ampira Inch wera wamakuru jala aholi hajira kevenchi wera takane leke nasi kuna nawe toko mikuru na Afrika do Sul, Canada, Mexico, France, Brazil, Japão, Maroko, Alemanya, Washington, Bafi vereke ukati Senegal wapanke lawe ni kurufenchi wapa vero vili hama trafi hama da kodereze unikuru na Irake ukale mpante kuna ele Senegal mpira mocha vireke Irake kana upura itu nicho France kana ni punto tano na chese vereke wotaria ni kuru na Norwega wakana kawera mpiro na pira ukomoni toko choi grupu yela irawe Senegal holili ya kampa toko chukama na Fransa na shinta ka nikuru na Noruega ni choo nireka mpira ho pira ukomoni wa nireke toko chita macho hala ukala Fransa ipontu tanu na chese utare ni Noruega ipontu tanu na mocha Senegal ipontu taru na lelo Senegal la mulia Upankela ikuruvenchi opela aholeleke nireka vireke igolu chene chinch ibaliza ikale ya nikuru na Iraki na suwa na alipa wanawarani ya akale masintan ala akale ompira wakatula mpanti kuna eli nira pahira kampira ipuwa miri ya mpira ya Toronto, Canada wafra cha humakuru ala grupu kale wamali hera kuni huko nolelo tamana Fransa apiraka ukumane cho izurnata cho taru hosinta vreke Norwega hosinta izurnata imocha yunaili unshintia ila yunera vreke Senegal izurnata opachara yunaili ushintia vreke Iraki cho tene wakala ushintia Iraka upira ukumane nicho atunaka Senegal na halupankili kurcho pela vira pantinkina kuna su uriki wa afriha ampirenche woka chula Senegal na wapela wopo pia ubalize kale ya Iraki na so wako wakifirma wakichiri herapu ya Iraki wakufia mira pankila kavali kuru ene venchene mayo mwira mpira nikuru na Senegal kuna anherne awe mpira na so wako wakifirma yo mwira mpira ilapo ya Iraki wakufia Senegal tikale woholila Ubon pantula kuna ile wakin lawe mikro venchene mpelo vire hai ko luchine chenche na vire ki go luchine chenche matavia Irake wa kufia Senegal na hira mpira kuna nawe wa kufia na kichidi havale Irake wa kufia na wakela mwa mira pire la poya Senegal mira pankela kai kro venchene na rohila hol mwa mira pire la poya Irake na so Senegal Nira haruaka ni krovench waholo wakuva makela ka Senegal na trusele hampira utuli numa kela pat na makela moyo mira kamara a Senegal amaena ka capitão de ye wakuva na makela pat nama kela mayo miran pira ismayalo jacob wa kufya na pan kili kurfen china somrela na soma kikitini hava de irake irake hom ko nyam pira nam re hela bahul nan tur sel ham pira utod ma kela pan nama kela kuna na wari wa kiviru nama kela kuna na wari wa kiviru na re hela bahul wa kufya senegal na kitane kurfen jo kikitini hava de irake Sadio Mane Wadawa Kiviru Nibaliza ya Ahamada Vereke Sadio Mane Korele Mwake lampira no funti venchi Wadawa ona nari wa funti Senegal Sadio Mane kama kela lempira na wafunti. Falta woku mihendra. Mwanyo mwira mpira a Iraki, Ibrahimu. Payesh. Nari kapitao. Unikuru na Iraki. Yarieni huku nopachira mweri wa mai. Mwaku wa 2000 na miaka 26. Miloko mili na mtano na mocha wako vya Senegal. Na pankili kuru venchi na mwema hulu. Na maha mkuna na warimpatinki na kuwako vya Senegal. Hira vya vya kamana na chopelo piba lise kale ya Iraki. Na so naro ila mahon haluma kila pan. Na makaka hukiki jiri havale. So ajuma ni hapa ira kuku vya. Ari kuna na warimpatinki na ku. Mpante inkina ku wapela unro hila vaholo Ismaili Jacobo. Naso, apanyeri yaka ni mayo kijeri hila po ya Iraki. Kari na manana Ismaili Mbaye na makela Senegal. Na waka wakiviru Iraki. Iraki na wopo piha venchi. Na nro hila vaholo makela pa. Makela nandelu na kijeri hama yomu ilampire hila po ya Iraki warwaja wenye kruvenchi ali al khamade umi akashiri na mchese chiga relu ya rimaka wa dosh mili dosh ni hukuna pajra mwiru wa marsu wa kufya nira pankile kruvenchi naro hila waholo mfira riuru chulu numa akila pan numa akila senegal senegal nira pankile kruvenchi naro hila waholo wa kufya ni kruvenchi na maha kule na mpatrinki na kwari wa kiviru wa rite pana jata wa kufya mfira na kumelute vale mfira na kumelute kamara Mayo mwira mpira Senegal wano tapi hawa murima fonti onikuru na Senegal rione nariwa fonti ya Senegal na hala wakumi hama yo mwira mpira mpela Senegal avrike egolu chinchene Senegal na muli haviri hama atavi menchi na hala kukela mpua kinamo na toko papi geye Otalia vale ni mafunti unikuru na Senegal Papi geye Lamulia kufarante kovenchi Uwari ya viriha Matafi Iraki Wakuza huwa wakiviru mayo mwira mpira ilapo ya Iraki Na wakiviru panyari Mayo mwira mpira Ibrahimu Bayashim Kapitan unikuru na Iraki Na wakiviru Senegal Nikuru venchene Na maha mkule repatrinki na kwa hopo Pea ukiki jari ya haha Mada kwa redio unikuru na Iraki Wakufa Senegal Na pankulu kuvenche Na ruava holo Na maha mkule repatrinki na kunaso ukiki jari Iraki Mwira mpira Iraki Na maha mkule holo Na maha mkule repatrinki na kwa rihamiri Na hamiri Na ruava hila waholo kita lotro mpira ri uchul na keja ni mayo mwina mpira na po kale ya hi Senegal ana tuile na mpira wa kivir baliza ya na kare hila hol no haluma kale pa Senegal Senegal wa ko na tro sila pro na ma kala sek second round kapan ma ka ni kata ma re hila hol ma kala ira ti ar ibrahim o baya shi kapitan wo po pe haven chen kuru ni kale na irak wa ko zo hamre hila hol ma hena france si hamre hila hol ma kala pa nan kapata vale mpira kuorde de Mwawe unikuru na Senegal wakufia na tewe hampira na mwetu na vakani ni mwetu welu pana ni mwetu wetiana Senegal ya mwetu vakani Senegal na vyari malani makina kuchope lupia wakivirbaliza ikale ya Iraki naso kavu mayote pa uhole la nireke kavu mayoviri hampira wa matafini wuhi ya choko
2: Sadio Mane kana yom vini hampira wa matoveni wa kuva huma kela nkuna na wadi patin kina kukamira ni kruvenchi Senegal na mbro hila vahulu o ma kela valale jumele jagobo jagobo mbro hila vahulu ryota wene mbro kichiri hila poi kale ya se Senegal na wakiviru mbro mbro hila poi ya Iraq na mbro kele kruvenchi na mbro hila fundu venchi Senegal o bababa

ya kuve liyo kala kulishe mikho ya mpo witu kwen lano ani mwishoni hawa reala nya mara ki umahi ka yitu kwen leke ana ya nehen ninkala wula nehemale nahi kuman lipahi Medianoche 29 minutos. La herro peli hara wera fio kata siyo la murati yo ni mu. Rajabu asani o toki hera laka ni mosa. Olo onkali hera ni Abdullah Fai. Ka hikin irhiwa hano programe lulo wa. Masi omusuwa la murati ni mitako sawa.

0: mustudi maradi msambiki muhinamu ya programa wote kula murati ni osula makale lwawe e mustudi mu ko kana murati ndwa komba hamasu wini swele inamuna sendrat la masipo ni muthintoshena wa masipo ondwa ratelaka e kwa mute kwa awola nkahaya ihali sowile lwa ni sina
1: mi kini leliwa kini tunwa ila stasweka kini kuma epairo ya mukopo wa mutetwa mwako wa mvela
0: nkahaya nsina na Mwribu ivaha vahiwe na ala sivile ni masipu kanyo?
1: Sina la kikuenshe masina ashipa apaka, ashima amaka, kirokata kahiraga, kina ivaha.
0: Va moteko warata la masipo, mpajendre ikumelo ea kasheni?
1: 2023.
0: 2023, mpaka mutano wa mnoni la sayi?
1: Pakani, pakani. Ani roholo.
0: Mpajendre ye sayi, wakala wira mutu, eni kala emugu shiriha etuile opata kela?
1: Paropachero ya mtakola, mikawa mwela shipataniaka, aminkole tampa, ashulbaya kanchene nchene, atwale kathwela nagaka wa mosa, kataratara miteko saya, porque isho sinchene sawa ya kaparsipariaka, kaparsipariki vale, atwale mikani wa mwela singunakili liwaya, manera simvari waya, ntao ni mikina mwela mtakola. Kini pela yikenle. Shani vale ni mika atara tara katu akina ani siviliwa. Ani kanyera wira muteko le kini nivarantao kia kire forsaru. Oh, ninyo wani panila mbaraka. Kia kila muteko la ni miki napa jerovara.
0: Va munipa mikinyu?
1: Miki nipa mkaka.
0: Muthintoshe na masipo mkalanyu oratela.
1: Tradisionali.
0: Va wa tradisionali ya lewala no kala toko mwemusi mwanyu ya ruayo paka malapa haya mkusherera wale tradisionali lao lani etukume pahi warohon wanyo
1: etukume warohon waka mashiko kanda iriti mwikina kusen kivara muri makinira kavaraka papeto wakia kimana onkala tradisionali
0: masipo pia raka makave murnanyo
1: pia otaka hanao makina iriti mwikina kwa kanda sergi tikinsi mashiwa tradisionali mba ashikirna seti owoitu
0: iriti msheni ya ikina
1: iriti mwa afro house afro bobby Mashiki mwa marishaka wanche ni tradisionali lola.
0: Va mwakala kwa rata la masipu anyu alala, ikarumashani mkala anyu urumela. Mwurne komputatori anyu wani.

0: No shukurla ila sta sueka mwa vanlo ela mwe meranyo okala msarun radio msambiki mwana mwe programme la otegulani mwa radio osola makalilo awe sisa ambashani raja pasani ola tuari vanlo sikali ako suli hava e simana ikina ku note kela okala ni mwa radio mkina ku okati sinto koyola
1: sisa ni hoshukurlani mwa para Abdul Faini mali hreva van laka na mwa radio osola ikale lo sawe sora tela masipo e programme la na kalen li aho vamosani mushirika Abdul Afai Rajab Basani, Jamal Afonso, apoye ni ya umakinani. Pake sumane ntarlana. Ayo!

0: yankumi hedani.
1: Computatori miki na wita na apitimedi. Apitimedi. Ngamkuse computatori
0: wako. Yuma arriva wao.
1: Yuka arriva wako. Kihoteka arriva wako.
0: Ahe.
1: Anamkusa naru wanuwae. Opihele yiwe. Kino amunya le mwana. Amkorokosa eputawu ya hakande sana. Akorokosa. Mi onruhale mkino kulinde. Nero ontamwene. Nikwataba nikutane. Novile liwa. Miki hilo kulila. Kono mala. Ewe miki navinya kenera u. Kera kipie onikoropaniwe. Kamuli hintamwe na koli motu. Kinavinya kipie laka iwe kakokoha. Ntamwe no rivava ni kopiri. Nerwa hoi. Kinera mikarwela wudi hamotu. Apitimpina nera uu. Kera tantamwe nanyo. Kino ukusha motu konyene. Kinavira karwaka. Wohi kala Thomas.
2: Kamwe nemi ni kopiri. Ana tete ku na apitimpina nkina ona pama. Nkina ona pama. Vava yo kale twina vire kina.
0: Ayo.
2: Porque baba nakala wona patata. Porque makukwa patata tini mi va tsulu va irapaka mejivativa e kuruwela ka.
1: We ni copy.
0: Mhm. Masiva asinyo yole lani. Ana okimpachera to kwana teteko. Ana teteko. Ana teteko mo hima wera ani copy ya uya iwani. Ya uyo mvekela computator. Nyuwo mnaro wa mwari nyu were mkushi computator ya vahike ni copy. Amari ni kahankumi he computadoro la nyomu hikanle. Koneru wa inhao. Unuolika na wera oruwa wani kuopiri oveke le paso. Mwaveke la kama ya pitimpina. Hoye. E paso, e katana, itusi kina sa ese ese lopa na ye.
2: Anachira.
0: Anachira. So tene yu matuna koveke la mwaveke le kitani ati iti. Ani kuhubiri, aramwe nyanyo. Wano ati yana.
1: Amwene.
0: Si ya kihimaka, ya na jira, paso.
1: Amwene.
0: Hoye, kibuhere reketo, kinuwa bahani ikanova. Honero amwene yulumaka, unaka pula Thomasu. Hoye. Hata, udiribunale wewe, ajugu isheni wawene, gini mwa atu, mkaronu mwa walele ali. Anoto ginaye wa lepele echisammane, emaleke. Ikiwe ketoko. Aki wana teteko.
1: Kuhiwa mwene.
0: Ayo. Ivo ya tunakovikili tu. Wa mwenyaya ni kuhubiri ya wuhirike mwenyaya ni kuhubiri ya wahike.
1: Toko kama suwe.
0: Kuhiyono kila wave kila ama ya pitimpina hoye.
1: Mka suwe la wera ni kuhubiri uriwe iwe mka suwe la. Kembe kini
0: muuluma. Mekini muuluma.
1: Yeru wa kihangu akule
0: katu. Kembe kini muulume maliki. Anka ni kuhubiri le wera. Memara yehe wa akumi wa moto ya londe siwa heni. Yulumu wa heni. Mamu nkala wana nyua na teteko, anapata matoko wa sinene.
1: Ni mwara meo?
0: Ni mwara matoko wa sinene. Kwa hino tini hao, mawehirika kwenye ala ni kuhubiri yova hikeni. Kwa hino kila waveke lati ya na niyoma ya pitimpina. Mwehirike tu sani kuhubiri. Ikatana, mtoko ni himawa mwalo. Iya sotene, iya anene tene tipane lukumia. Tava haka kina. Mwehoko lele towera hini hao. Vati itaka ni kubiri kwa hela o kala ni sharia kwa hili. Mniki vati iti, vama o kala ni sharia. Haniru wola maya pitimpina mpanganyo ipake ketoho. Na vetona teteku. Olo mwenye ola oshivi haola. Mwoko lele wera inya otu.
1: Chonda mwene, vio baba o, kwa utape labu.
0: Otiti mihano rera.
1: Vio vinya baba tondira kera.
0: Ha? Wa ala ala akwinyo ala ala
1: kubiri matiti mihani. Kupiri ntamwena akapa.
0: Nalatima otiti mihani.
1: Ono nyema rubana vinyaka vaningelo kapanga nute. Asante baba.
0: Mashi mutiti miheke mno muraru kapanga otheni.
1: Ah na bwo twakititi miheke.
0: Mutiti mi homvara shishani matata meli. Ni pia kama nokutani programa ya Samawani Yolelva na wiye apitimpina Maria Fazenda ani kopiri. Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orchestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Ni Omitiponi, Ari Bernardo Adolfo Toliwa.